Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Sveiki, te Lauris Reiniks.
3: Čau, te instrumenti.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Es esmu Inters Musulis.
3: Es esmu

0: The Sound Poets. Skats no augšas.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
4: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
1: Rīndari, laiku pa

0: Rīta Latviešu hītu Rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laikaziņas. Šodien Latvijā dienas pirmajā pusē laiks ir vēl daļēji mākoņains, bet no valsts austrumiem debesis pakāpeniski apmāksies. Tad valsti šķērsos jauna nokrišņa zona, līdz ar to lielākajā daļā Latvijas līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam, piekrastē mēreni stipram ziemeļu austrumu vējam, gaisa temperatūra 11-15, jūras piekrastē līdz 17 grādiem.
3: Pāži.

0: Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 53 minūtes.
1: Toms Barons. Šī ir dziesma numur 3. EHR Latviešu hiti nedēļas topā.
2: Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
2: Saistībā ar mākslas filmas filmēšanas darbiem no šodienas līdz sestdienai 26. septembrim vairākās Rīgas centra ielās būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Atsevišķās vietās aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, savukārt 25. septembrī filmēšanas laikā īslaicīgi ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi Alberta ielā. Plašāk par ierobežojumu vietām un laikiem var uzzināt Rīgas domes mājaslapā. Saistībā ar ceļa seguma atjaunošanas darbiem no šodienas līdz sestdienai 26. septembrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Paipalu ielā pie ēkas numur 25. Saistībā ar Luksafora objekta izbūvi no 4. 24. septembra līdz 2. oktobrim nakts stundās no 10 minūtēm pāri pusnaktī līdz 5. rītā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Biķernieku un Burtnieku ielas krustojumā.
1: Satiksmes ziņas darbadienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā dienas pirmajā pusē laiks ir vēl daļēji mākoņains, bet no valsts austrumiem debesis pakāpeniski apmāksies. Tad valstis čērsos jauna nokrišņa zona, līdz ar to lielākajā daļā Latvijas līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam, piekrastē mēreni stipram ziemeļu austrumu vējam, gaisa temperatūra 11-15, jūras piekrastē līdz 17 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Raidījumā mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas. Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām. Atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
1: Sagaidot turisma dienu 27. Septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlase gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vanda, Veneranda, Venija un Vanesa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Klausies savējos!

0: Mudinājumā Subscriptum. Tev, tev, tev, tev. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigrī atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Mēs jau ilgi te stāvam.
0: Minūti, pusotru?
4: Nu re, tikmēr Probro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
0: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies Probro Express. Sajūti ātrumu.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: turpinājumā Emilija prom no tevis.
1: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzels formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzels ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs.
4: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Tiesības sārdze Karina Palkova bērnu aprūpes centrā Avots Augšdaugavas novadā konstatējusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus. Viņa norāda uz nepietiekumu finansējumu bērnu uzturam, apģērbam un citām vajadzībām, kā arī to, ka darbinieki tikpat kā nerunā latviski, lai gan bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Pašvaldība daļai secinājumu nepiekrīt un norāda, ka bērniem tiek nodrošinātas 4 ēdienreizes dienā, ziņo LSM. Valkas novada pašvaldībā daļa darbinieku turpmāk līdz 2 dienām nedēļā varēs strādāt attālināti. Pašvaldība to skaidro gan ar degvielas cenu kāpumu, gan grūtībām piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu un piesaistīt speciālistus. Cēsu novada attālināti vismaz daļai var strādāt aptuveni 40% darbinieku, savukārt Valmieras novadā šāda iespēja pašlaik dota tikai aptuveni 10 speciālistiem, ziņo LTV. Nacionālā apvienība no partijas izslēgusi Saeimas deputāta amata kandidātu Valtu Dalbiņu saistībā ar viņa izteikumiem sociālajos tīklos par sievietēm un vardarbību. Partija norāda, ka šādi uzskati nav savienojami ar tās vērtībām. Dalbiņš apgalvo, ka viņam piedāvātie citāti ir sagrozīti vai izrauti no konteksta. Viņa izslēgšana no partijas gan neliedz turpināt kandidēt Saeimas vēlēšanās, ziņo LSM.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā dienas pirmajā pusē laiks ir vēl daļēji mākoņains, bet no valsts austrumiem debesis pakāpeniski apmāksies. Tad valsti šķērsos jauna nokrišņa zona, līdz ar to lielākajā daļā Latvijas līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam, piekrastē mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra 11-15, jūras piekrastē līdz 17 grādiem.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki,

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
3: Labrīt! Izstaipies un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: 17 minūtes.
1: Amināta. Ūdenskritums.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Artifex LV un Intars Busulis. Atpakaļ.
2: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!

iedara zeme Latvijā, apstrādā, iznomā? Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka elpošanas traucējumi miegā var veicināt dažādas hroniskas saslimšanas? Ja organisms miega laikā regulāri neseņem pietiekami daudz skābekļa, tas var negatīvi ietekmēt, piemēram, sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī traucēt vielmaiņu un pat mazināt libido. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vanda, Veneranda, Venija un Vanesa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Gaisa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā laika suns. Dažas no meitenēm.
1: Dažas no meitenēm var satikt tikai naktīs.
3: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē.
4: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiši Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
5: Škoda.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
10: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
11: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
12: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
13: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmē uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
14: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
15: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
16: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
17: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
18: Un labi, ka tā.
17: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
18: Nu, šis točs nav labi.
17: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
19: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
20: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
19: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
21: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: 8:49.
3: Dwayne un Ivo Fomins. Radioaktīvs.

0: šodien tā atšķir.
1: Turpinājumā otra puse dejo ar lietu. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
2: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām. Kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
5: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
6: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
9: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres!
10: Un labi, ka tā!
9: Neviens nedzird, kā tu dziedi!
10: Nu, šis točno labi!
9: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns!
10: Vienam braukt ir garlaicīgi! Braucam kopā ar mani Tomu Baronu
9: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
10: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
11: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina!
13: Tiesības sardze Karina Palkova bērnu aprūpes centrā Avots Augšdaugavas novadā konstatējusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus. Viņa norāda uz nepietiekumu finansējumu bērnu uzturam, apģērbam un citām vajadzībām, kā arī to, ka darbinieki tikpat kā nerunā latviski, lai gan bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Pašvaldība daļai secinājumu nepiekrīt un norāda, ka bērniem tiek nodrošinātas 4 ēdienreizes dienā, ziņoja LSM. Saimas vēlēšanām paredzētā informācijas tehnoloģiju sistēma ir gatava un tās kritiskās daļas ir pārbaudītas, paziņojušas par vēlēšanu norisi atbildīgās iestādes. Lai neatkārtotos pagājušā gada pašvaldību vēlēšanu problēmas, izveidots arī kopīgs komandcentrs, kas koordinēs iesaistīto iestāžu darbu. CERT LV vienlaikus brīdina, ka vēlēšanu laikā nevar izslēgt kiberuzbrukumus un citas provokācijas. 15. Saimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī, ziņo Leta. LMT kopā ar kosmosa nozares uzņēmumu Novaspējas izstrādās ieceri Latvijā izveidot 5G un 6G satelītsākaru centru. Tajā plānots attīstīt un izmēģināt tehnoloģijas, kas apvieno mobilo sakaru tīklus ar satelītsākariem. Šādi risinājumi nākotnē varētu nodrošināt stabilākus sakarus arī elektroapgādes traucējumu, dabas katastrofu vai sakaru infrastruktūras bojājumu gadījumos, ziņo Leta.
11: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina.
11: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
14: Ko
0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā dienas pirmajā pusē laiks ir vēl daļēji mākoņains, bet no valsts austrumiem debesis pakāpeniski apmāksies. Tad valsti šķērsos jauna nokrišņa zona, līdz ar to lielākajā daļā Latvijas līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam, piekrastē mēreni stipram ziemeļu austrumu vējam, gaisa temperatūra 11-15, jūras piekrastē līdz 17 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
2: Grupa Bermudu divstūris.
3: Čau, es

0: latviešu hiti.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Vecrīga,
3: Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga, Vecrīga,

0: mudinājumā. Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas.
1: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
3: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar MTECO inhalāciju šķīdumiem!
7: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā MTECO. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
8: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: uzkost viedu hotdogu viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vanda, Veneranda, Venija un Vanesa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: mēģinājumā.
1: Instrumenti. Apēst tevi.
2: Esmu gatavs apēst tevi.
3: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
9: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
10: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
11: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
12: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
11: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
13: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
11: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:48 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV – ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Atkal rudens klapus, iesdas un nespēks.
8: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
7: Thermo Bronx Citrus Immuno?
8: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
7: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
8: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
9: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
11: Valkas novada pašvaldībā daļa darbinieku turpmāk līdz 2 dienām nedēļā varēs strādāt attālināti. Pašvaldība to skaidro gan ar degvielas cenu kāpumu, gan grūtībām piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu un piesaistīt speciālistus. Cēsu novada attālināti vismaz daļai var strādāt aptuveni 40% darbinieku. Savukārt Valmieras novadā šāda iespēja pašlaik dota tikai aptuveni 10 speciālistiem, ziņo LTV. LMT kopā ar kosmosa nozares uzņēmumu Novaspējas izstrādās ieceri Latvijā izveidot 5G un 6G satelītsakaru centru. Tajā plānots attīstīt un izmēģināt tehnoloģijas, kas apvieno mobilo sakaru tīklus ar satelītsakariem. Šādi risinājumi nākotnē varētu nodrošināt stabilākus sakarus arī elektroapgādes traucējumu, dabas katastrofu vai sakaru infrastruktūras bojājumu gadījumos, ziņo Leta. Saimas vēlēšanām paredzētā informācijas tehnoloģiju sistēma ir gatava un tās kritiskās daļas ir pārbaudītas, paziņojušas par vēlēšanu norisi atbildīgās iestādes. Lai neatkārtotos pagājušā gada pašvaldību vēlēšanu problēmas, izveidots arī kopīgs komandu centrs, kas koordinēs iesaistīto iestāžu darbu. CERT LV vienlaikus brīdina, ka vēlēšanu laikā nevar izslēgt kiberuzbrukumus un citas provokācijas. 15. Saimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī, ziņo Leta.
10: Tās bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, bet sākot no valsts austrumiem debesis pamazām apmāksies, tad valsts šķērsos jauna nokrišņu zona un līdz ar to lielākajā Latvijas daļā līs iespējams arī pērkona negaiss, pūšot lēnam piekrastē mērani stipram ziemeļu ziemeļaustrumu vējam. Gaisa temperatūra šodien 11-15, jūras piekrastē nedaudz siltāks līdz 17 grādiem.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
15: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poet.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:10.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: turpinājumā The Sound Poets un Alisa Joste – Mīlestība.
1: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
2: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
2: Nu šis točs nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
2: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vanda, Veneranda, Venija un Vanesa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Raidījumā Fons Viegli. Gods Dievam augstībā.
1: Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts.
0: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
2: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Ryanair. Polaroid. KitKat. Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
7: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 10:50.
3: Laika upe. Lietus iela.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
3: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
5: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Nacionāla apvienība no partijas izslēgusi Saeimas deputāta amata kandidātu Valtu Dalbiņu saistībā ar viņu izteikumiem sociālajos tīklos par sievietēm un vardarbību. Partija norāda, ka šādi uzskati nav savienojami ar tās vērtībām. Dalbiņš apgalvo, ka viņam piedāvātie citāti ir sagrozīti vai izrauti no konteksta. Viņa izslēgšana no partijas gan neliedz turpināt kandidēt Saeimas vēlēšanās, ziņo LSM. LMT kopā ar kosmosa nozares uzņēmumu Novaspējas izstrādās ieceri Latvijā izveidot 5G un 6G satelītsākaru centru. Tajā plānots attīstīt un izmēģināt tehnoloģijas, kas apvieno mobilo sakaru tīklus ar satelītsakariem. Šādi risinājumi nākotnē varētu nodrošināt stabilākus sakarus arī elektroapgādes traucējumu, dabas katastrofu vai sakaru infrastruktūras bojājumu gadījumos, ziņo Leta. Saeimas vēlēšanām paredzētā informācijas tehnoloģiju sistēma ir gatava un tās kritiskās daļas ir pārbaudītas, paziņojušas par vēlēšanu norisi atbildīgās iestādes. Lai neatkārtotos pagājušā gada pašvaldību vēlēšanu problēmas, izveidots arī kopīgs komandcentrs, kas koordinēs iesaistīto iestāžu darbu. CERT.LV vienlaikus brīdina, ka vēlēšanu laikā nevar izslēgt kiberuzbrukumus un citas provokācijas. 15. Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī, ziņo Leta.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, bet sākot no valsts austrumiem debesis pamazām apmāksies, tad valsts čērsos jauna nokrišņu zona un līdz ar to lielākajā Latvijas daļā līs iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam piekrastē mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam. Gaisa temperatūra šodien 11-15, jūras piekrastē nedaudz siltāks līdz 17 grādiem.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: esmu Aigars Grauva no grupas Jūpava.
1: Astronaut manifestē.

0: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs, neaizstāj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Vesels gads!
7: Un tik daudz labu dziesmu!
6: Bet uzvarēs tikai viena!
7: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
6: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
7: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vanda, Veneranda, Venija un Vanesa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:32 minūtes.
2: Bērmudu divstūris. Sarkan, balts, sarkanais.
3: Sarkan, balts.

0: Singapūras Satīns un Ricky Don't Did It. Labvakar! Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim. Konservi kaķiem Šeba, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt. Kas tev piedara?
5: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
6: Hē, mēs nesi izīvošus tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošus 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošus.
7: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām. Kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Latviešu hiti.
2: Olga Rajecka, tu manis mīdini.

0: tumsa. Tādas mās.
1: Atkal rudens klepus, iesnas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sablancētu uzturu.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
4: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, bet sākot no valsts austrumiem debesis pamazām apmāksies, tad valsts čērsos jauna nokrišņu zona un līdz ar to lielākajā Latvijas daļā līs iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam piekrastē mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam. Gaisa temperatūra šodien 11-15, jūras piekrastē nedaudz siltāks līdz 17 grādiem.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lauris Valters ar basām kājām.

0: jauniešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā. Tā, tā, tā. Domino.
1: Šajā oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
0: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
3: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti piespiens limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: apgalvojums, ja smaganas asiņo, tās labāk tajā vietā netīrīt. Tas ir mīts! Smaganu asiņošana bieži ir iekaisuma pazīme, un aplikuma rūpīga noņemšana ir īpaši svarīga. Tāpēc asiņojošo vietu nevajadzētu pārtraukt tīrīt. Tomēr, ja asiņošana saglabājas, ir nepieciešama zobārsta vai higiēnista konsultācija, lai noskaidrotu tās iemeslu. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vanda, Veneranda, Venija un Vanesa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 12.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Aja Andrejeva. Bāc.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10.30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
4: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā. Esam kopā. Latvijā! lff.lv/biļetes.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
7: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem.
8: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Fīs cienītāji, šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: nu šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Galaxy Fold 8 un Fold 8

0: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gadu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, bet sākot no valsts austrumiem debesis pamazām apmāksies, tad valsts čērsos jauna nokrišņu zona un līdz ar to lielākajā Latvijas daļā līs iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam piekrastē mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam. Gaisa temperatūra šodien 11-15, jūras piekrastē nedaudz siltāks līdz 17 grādiem.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sāca Rimbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, mans vārds ir Kato!
2: Čau, sveicien!

kopēji. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 1:11. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mudinājumā Emilija prom no tevis.
1: To dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir B-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
5: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs, mēs pēc pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emilija, prom no tevis, prom no tevis, prom no tevis.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vanda, Veneranda, Venija un Vanesa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:29. Latviešu hiti.
2: Astronaut. Lidmašīnas režīmā.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Tu esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.

0: Nu, šis točno labi.
1: Man daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mani Tomu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksten 4 līdz 7 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.
9: Kurši!
10: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: brīdinājumā Mūd nepieradināma. Viņa iespējams nav mana, viņa noteikti nav tava. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīs auto tikai 96 sekundēs. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermo Bronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
6: Un labi, ka tā.
5: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
6: Nu, šis točs nav labi.
5: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
6: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
5: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
6: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar InBank.
9: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, bet sākot no valsts austrumiem debesis pamazām apmāksies, tad valsts čērsos jauna nokrišņu zona un līdz ar to lielākajā Latvijas daļā līs, iespējams arī pērkona negaiss, pūšot lēnam piekrastē mēreni stipram ziemeļu ziemeļa austrumu vējam. Gaisa temperatūra šodien 11-15, jūras piekrastē nedaudz siltāks līdz 17 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Divi miljoni savējo. EHR latviešu hiti.
1: Mofo. Meitene no filmām.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:10.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Medību lauki nomodā jau pāris dienas.
3: Es

0: Sudden Lights. Mēs turpināsimies.
1: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hit.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvēr to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.

0: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalāciju šķīdumiem!
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
5: Top, top, top!
6: Hē, mēs Neste izīvošs tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošs divus mēnešus par puscēnu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošs.
7: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
8: Un labi, ka tā.
7: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
8: Nu šis točs nav labi.
7: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
9: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
7: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
9: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Vanda, Veneranda, Venija un Vanesa.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Šis točno labi.
1: Man daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta!
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
8: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
10: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu fórumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
11: Pareizi izvēlēt apkuras sistēmu var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: Divi un 52 minūtes.
3: Roberts Pētersons un Iveta Baumane. Kad satiksimies?

0: Katrīns un Anne Marija. Nejauc man prātu.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
3: Un labi, ka tā.
2: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
3: Nu, šis točs nav labi.
2: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi.
5: Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
2: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
5: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
6: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
7: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
8: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, bet sākot no valsts austrumiem debesis pamazām apmāksies, tad valsts čērsos jauna nokrišņu zona un līdz ar to lielākajā Latvijas daļā līs iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam piekrastē mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam. Gaisa temperatūra šodien 11-15, jūras piekrastē nedaudz siltāks līdz 17 grādiem.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
13: Čau, te grupa Mjūzīk.
14: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
15: Mēs esam grupa.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Marta – manā vietā!

0: Nu, šis taču nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Atkal rudens klapas, iesnas un nespēks.
3: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
2: Thermobronx Citrus Immuno?
3: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
2: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
3: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vesels gads!
6: Un tik daudz labu dziesmu!
5: Bet uzvarēs tikai viena!
6: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
6: Un mobire.lv pilnservisa autonoma!

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: CHR latviešu hiti.
1: Jauns mēnesis nāca ar mani paklusēt.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā! Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
5: Sagaidot starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem! EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: nu šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs.
4: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
5: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
6: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
8: Vidmuitas darbinieki uz Latvijas un Baltkrievijas robežas novērsuši 5000 cigarešu paciņu kontrabandu. Cigaretes atrastas kravas vilciena vagonā Indras muitas kontroles punktā, paslēptas zem rūdas gabaliem. Izņemtajām cigaretēm bija Baltkrievijas akcīzes markas. Vida aprēķinājas, ka nesamaksātie nodokļi pārsniegtu 29000 eiro. Lietas materiāli nodoti nodokļu un muitas policijai, ziņo Delfi. Tiesībsārdze Karina Palkova bērnu aprūpas centrā Avots Augšdaugavas novadā konstatējusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus. Viņa norāda uz nepietiekumu finansējumu bērnu uzturam, apģērbam un citām vajadzībām, kā arī to, ka darbinieki tikpat kā nerunā latviski, lai gan bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Pašvaldība daļai secinājumu nepiekrīt un norāda, ka bērniem tiek nodrošinātas 4 ēdienreizes dienā, ziņo LSM. Valkas novada pašvaldībā daļa darbinieku turpmāk līdz 2 dienām nedēļā varēs strādāt attālināti. Pašvaldība to skaidro gan ar degvielas cenu kāpumu, gan grūtībām piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu un piesaistīt speciālistus. Cēsu novada attālināti vismaz daļai var strādāt aptuveni 40% darbinieku, savukārt Valmieras novadā šāda iespēja pašlaik dota tikai aptuveni 10 speciālistiem, ziņo LTV.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laika ziņas. Kopā ar InBank.
3: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, bet sākot no valsts austrumiem debesis pamazām apmāksies, tad valsts šķērsos jauna nokrišņu zona un līdz ar to lielākajā Latvijas daļā līs iespējams arī pērkona negaiss, pūšot lēnam piekrastē mēreni stipram ziemeļu ziemeļaustrumu vējam. Gaisa temperatūra šodien 11-15, jūras piekrastē nedaudz siltāks līdz 17 grādiem.
4: Laika ziņas kopā ar Inbanka maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Hei, šeit Jānis Stībelis.
10: Mēs esam grupa Trijāns Parks.
4: Čau, sveicieni! Te prāta vētā! Braucam kopā!
0: Nu, es tā teikšu tā, draugs mīļais, radio klausītāji, vakara, aizvakara un visu iepriekšējo dzīvi tā vien esmu sapņojis kaut kur aizbraukt un pēkšņi kaut kas sāk smaržot pēc bagetes.
11: Parīze tā ir, ja un es jau zinu, ko Toms jau tur cenšās jums pateikt. Ziniet, radio klausītāji, kaut kā tagad kopš es šeit esmu, man ir prieks arī savas dziesmas ieraudzīt radio rotācijā.
0: Un patiesībā, ja jūs mazliet zināt Rīgu, tad EHR birojas Krastielā 44 patiesībā atrodas pretī vienam no Rīgas efektorņiem, kas atrodas Zaķisalā.
11: Jā.
0: Un stipri līdzīgs televīzijas tornim, bet tā nav, bet lai vai kā, mēs braucam kopā gan Anna Krista, gan Domas Barons, gribētu iesākt ar kaut ko skaistu un skanīgu. Nu un tā ir mana kolēģa, Anna Krista, mazā Parīze. Un pēc tam viesi, tiekamies!

0: braucam kopā!
1: Nu, tālūk, mīļa radio klausītāji, jūs neredziet savos radio verķos, kā to man patīk teikt. Es gan redzu sev blakus divas brīnišķīgas skaistas dāmas. Nu, čau! Improvizācijas teātris divas, vai ne? Tas ir tas, kā jūs var dēvēt tādā formālākā, neformālākā nosaukumā. Kā tur ir īsti?
2: Nu, kā formāli un neformāli, ar šo ir noteikti trāpīts, jo mēs esam divas, to viegli atcerēties, un mēs tiešām spēlējam improvizācijas teātri.
0: Anete Bendika un Elīna Geida, čau, meitenes, prieks jūs redzēt!
3: Čau!
2: Mums arī riktīgs prieks, mēs te nāsim, kad brīvi šeit, jau nevar sāpes kauzes.
1: No, welcome, kā saka.
0: Latviski, jā? Kāds
1: vēl latviski? Kā latviski saka.
0: Es parasti esmu pieredzis teikt, cik ir ārkārtīgi skaistas kleitas, un šoreiz es tā nedrīkstu teikt, bet skaistums nav nekur aizgājis, un kā vienmēr... Līdzās man šie tādām ar humoru pildītām personībām ir arī ļoti skaists humoristiska izskata un smaidu veicinoši. Tie ir uzvalki vai kā man kā pareizi šos nosaukt?
2: Kostījumi. Mums ir brīnišķīga viena no mūsu stilistām, ar kuru mēs sadarbojāmies. Viņa teica, viņa ir no Preiļiem, viņa saka kostījumi. Mums ļoti patīk. Jā. Bet jā, tie ir īpašie kostījumi, kurus mēs speciāli šuvām un domājām un gājām meklēt audumu un tad viss kaut ko. Bet, jā.
3: Divās krāsās, jo mēs esam divas, un tā viss sasaucās.
2: Šitā esam bija iedomājusies.
1: Tiešā, tas bija pirmais, ko es iedomājos, jūs ieraugot.
2: Jā, varbūt. Man lēna pielikt, es jau teicu.
1: Kā kuram?
2: Jā.
0: Vai šie ir tie kostīmi, kuri tad būs vērojami arī, piemēram, šovakar, es pareizsaprotu?
2: Jā, jau šovakar mēs atklājam savu sezonu. Mēs tā kā īsti teātri sākam spēlēt izrādes septembrī, un tieši šajos pašos jau iesildītajos kostījumos mēs kāpsim šovakar uz skatuves. Jā, mums ir mūzikas namā Daila izrāda kopā ar absolūtu dīvu un leģendu Olgu Rajecku, kura gan nedziedās, nu, viņa dziedās, bet iespējams improvizētas dziesmas kopā ar mums. Viņa improvizēs. Jā, mums ir bijis vesels viens mēģinājums, kā mums parasti ar viesiem ir, kur mēs pastāstām aptuveni, kas notiks. Cilvēki pārbīstas un vairs negrib nākt.
0: Necer klausot droši vien tālāk.
2: Jā. Nu, tāda nožēla tur parādās pēc tā viena mēģinājuma. Vienmēr viesiem ir tāda sajūta, uz ko viņi ir parakstījušies, jo esot profesionāli savā jomā, viņi nav pieraduši kāpt uz skatuves ar apziņu, ka nekas nav zināms. Kas notiks.
1: Un ņemot vērā to, ko Olga pati par sevi ir tāda ļoti spēcīga personība, kā jums, kā improvizatoriem, vai tas iedod tādu papildus brīvību vai tieši pretēju? Mazliet, ka tā spilgtā personība ir kaut kā jāievada arī tādā jūsu izveidotā taciņā.
2: Mums ir dažādi pieredze ar viesiem bijusi. Mēs esam diezgan rūdītas, es gribētu teikt.
0: Jā. Viņi gribas, lai padalāties ar kādiem amistiskiem stāstiem, nesaucot personības.
2: Nesaucot vārdā. Nē, mums tiešām tā pieredze ir dažāda. Mēs esam vairāk vai mazāk gatavas uz visu, bet mūsu tas galvenais uzdevums ir tas, ka, lai arī ko šis viesis darītu un lai ko pateiktu, lai kā rīkotos un uzvestos, mums ir jādara un jāliek talkā visas savas improvizācijas prasmes. Lai cilvēki domā, tieši tā arī bija jābūt. Pat ja notiek kaut kas varbūt mūsu galvās ir absolūti hauss, bet mums jāievērš tas viss tādā ainā, ka iztās, ka mēs šito jau esam
0: tā bija domāts.
2: Vienā skolas.
0: Es ceru radio klausītāji, ka jūs paspējāt šo visu pierakstīt.
1: Jā.
0: Cipariem, jā. Nu, viss ir, principā, viss ir skaidrs.
2: Jā.
0: Kur tad šo ceļu, tas viss, kas ceļa gaitā, kas ir iegūts un kā tas viss ir izvērties tādos humoristiskos vēstījumos, un to es saprotu, varēs vērot arī vairākās vietās.
2: Jā, šovakar ar Olgu Rajecku, tad 7. oktobrī ir Emīlu Balcanu no Zīk, un tad mums ir tikai divas, tad arī Aija Andreja, pie mums ir novembrī un arī decembrī, tad mēs noslēgsim arī Jūri Žagaru.
1: Jā. Nu, lieliski, es domāju, ka ir pienācis laiks mums atskaņot kādu jautru dziesmu.
0: Teiksim, es teikšu tā, foršu dziesmu.
1: Foršu dziesmu, jā. Foršu dziesmu parunāsim, atgriezīsimies jau pēc tam, parunāsim par jums, par īstenībā es ļoti gribētu uzzināt tieši par to, kas tad ir improvizācijas teātris kā tāds.
2: Jā.
1: Labvēlīgais tips foršus ķiršus.

0: Eita nost, radio klausītāji, tā viņš šķiet, ka nu, rudens ir iesācies un smaidīt man vispār nebūs vairs par ko, bet tā nu es te sēžu, nu jau ar trīs dāmām studijā un priecājos pats par to, ka šādi mirkļi, kur tikties ar divām skaistām dāmām, ir vairāk un viens jau tāds sākās šodien, nu, Anna Krista man rāda tā kā uz sevi, Anniņa, mēs ar tevi tiekamies katru dienu un es par to priecājos, bet joprojām gan Anetēm Bendika, gan Elīna Geidi ir pie mums šeit iekā ar Latviešu hitos un lai visiem jums pateiktu, ka pietiek to rudeni vainot pie tā, ka viss ir slikti, jāiet ir priecāties un ir vietas, kur to darīt. Dāmas, kas gal galā ir improvizācija?
1: Oi, nu tas...
0: Es tagad atnāku ar vai no sievu vai ar mīļāko uz kādu no pasākumiem.
1: Jā.
0: Un tagad apsēžos. Kas ir tas, ko man sagaidīt?
1: Nu, mēs vienmēr ņemam vērā, ka kāds varētu būt pirmoreiz, tādēļ mēs mēģinām tādu īsu formulējumu iedot, un improvizācijas teātris ir tāds jocīgs teātris, jo pilnīgi viss, ko tajā vakarā... jūs redzēsiet, tiks izdomāts jūsu acu priekšā. Improvizācijā gan vienmēr ir vajadzīga iedvesma.
2: Jā, un tā iedvesma ir pārsvarā skatītāju ieteikumi. Mēs arī savās izrādēs lūdzam cilvēkus kaut ko iepriekš uzrakstīt. Nevienu tā traki uz skatuves neraujam, no tā cilvēkiem arī bieži vien ir bail, jo improvizācijā mēdz kādu uzraut uz skatuves, bet nu jā, un tad tā iedvesma cilvēku pieredzes un tas, un tad mēs izlasām, iedvesmojamies un spēlējam improvizāciju. Protams, izklausās, ka mēs tā no zila gaisa kaut ko vienkārši bet loģiski, mēs gadu garumā esam attīstījuši kaut kādas tādas prasmes kā spontanitāti, klausīties un reaģēt, būt vienmēr tā kā lekt iekšā. Nu ir ļoti daudz tādas lietas, kuras varbūt tā no dabas cilvēkam uzreiz tā sabiedrībā dzīvojot nav un tu viņus tā atlauz vaļā. Tev jābūt kā improvizatoram vienmēr gatavam lekt kaut kur iekšā.
1: Un jā, lai tā aina un tas stāsts jā. Izveidotos. Principā tā kā sportā mēs varētu. Mums ir trenēti muskuļi, bet to sacensību mēs skrienam skatītāju acu priekšā, kā mums iet, tā mums iet, bet mēs esam diezgan labi uztrenējušās, nu, lai tas sniegums vienmēr būtu labs.
2: Jā.
3: Vai ir kādi skatītāju ieteikumi, kuri atkārtojas jau tik regulāri, ka jums pašām šķiet jau, nu cik tad jau var? Vai varbūt tieši pretē ir bijis kaut kas nu, tāds, kas jūs atmiņās palicis vēl šodien?
1: Jā, man uzreiz nāk prātā daži ļoti spilgti ieteikumi. Laikam jau ļoti atkarīgs kādu jautājumu skatītājiem uzdod. Ja tu jautās viņiem, kurā vietā notiks šī nākamā aina, tad tur ļoti bieži varētu atskanēt ieteikumus tualete, kapi. Jā, tas ir ļoti
2: patīk tualete un kapi.
1: Tualete un kapi ir nemirstīgi. Bet tādēļ mēs mēģinam tādus varbūt personīgākus jautājumus uzdot, bet saglabājam iespēju skatītājiem atbildēt anonīmi, parasti uz lapiņas uzrakstot, un tur mēs varam dabūt jau tādu pieredzi viņa laukā. Nu, tāda pat pilnīgi terapija tur var notikt. Piemēram, leģendārs stāsts, ko es atceros, bija izrāde kāzu tematikai, un mēs lūdzam skatītājiem uz lapiņas, pirms izrādes uzrakstīt kaut kādu savu kāzu pieredzi, labu vai sliktu. Nu, tad tur cilvēki bija sakrājuši visādījā, un tad tur bija viens brāli, viena sieviete bija aprakstījis, ka viņas kāzas izcūkāja brālēns viņas, kurš kāzu vidiņā ar laivu ieairēja ezerā un, teiksim tā, samīļoja sevi, guva baudu pats ar sevi un nevarēja viņu dabūt krastā un bija ārkārtīgi liels ņemtiņš un tā.
2: Un tā izrāda mums bija ar baibas tipunieci.
1: Jā.
2: Un tās abas divas uzreiz sāk ainu un tā kā sāk viena ir policista, otra ir tā līga un es esmu tas brālēns. Tā kā ieliek man šajā situācijā.
3: Tas notika ļoti organizēts.
2: Jā, bet es arī uzreiz biju gatava.
3: Ir laiks jums vēlreiz ar sevi iepazīstināt radio klausītājus, kas ir pieslēgušies varbūt tikai tikko. Pastāstiet tiem, kas jau klausās un meklē, kur tās biļetes nopirkt, kur tad to var izdarīt un kur tad jūs beigās varēs satikt.
2: Jā, mēs esam improvizācijas teātras divas, un mēs regulāri spēlējam, šobrīd sanāk vienreiz mēnesī, izņemot novembri, kur mums ir divas izrādes, spēlējam mūzikas namā Daile, un biļetes var iegādāties aula.lv.
0: Anete Bendika un Elīne Geida, improvizācijas teātras divas. Čau, dāmi!
4: Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolaist telefonu.

0: konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 20 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Klausies savējos!

0: Nu, redz kā, es, zini kā, ir kaut kā šajā gadā radusies tā sajūta, ka man sāk patikt rudens.
1: Man arī, es šodien braucu uz šajieni un es domāju par to, ka ar visu lietu, nu, nav nemaz tik traki. Un īstenībā, es domāju, ka visi radio klausītāji šo ir dzirdējuši šodien nevienu vienu reizi, bet šodien ir sācies oficiālais astronomiskais rudens.
0: Un tagad raud vairs ne tikai skolēni pirmajā Jā. Semestrī, bet arī tie, kuriem depresija. Nu, tas ir tā kā... Tas...
1: Kāpēc grāmatas? Tāds tas dejolis. Jā, jā. Tad rudens apātie, tad jau nāks arī ziemas depresija, pēc tam jau pavasara tur regresija, jā?
0: Nu, tie, kas izvilks, protams, jā. Bet draugi nepārdzīvojot. Ražas bija labas un patiesībā jau sēns, man liekas, arī pavasarī diezgan ātri parādās. Braucam kopā, draugi mīļie, līdz pat 7. Vakarā un man šķiet, ka rudenī siltums un tuvums ir divas tās lietas. Kuras ir foršas sajust, vai ne? Un vienu tādu mēs tev tieši šobrīd piedāvājam. Lai skan dons!

0: turpinājumā Lauris Reiniks, pasaules stāji. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīs auto tikai 96 sekundēs.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā Latvijā! lff.lv/biļetes.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: braucam kopā!
1: 23. septembris ir klāt, trešdiena, un kā jau katru dienu kalendārā ir ierakstīti kādi skaisti vārdi, un mēs ar Tomu Baronu sveicam jūs no visas sirds, un īpaši Vandu, Venerandu un Veniju.
2: Es gribu izstāstīt, kas man šorīt gadījās saistībā par šo. Es jau kaut kad minēju, ka no rītiem ceļoties, man tam acīm tas astigmātisms uz pietiens, kā
1: jā,
2: mēs tecinājām.
1: Jā, pareizi, jā.
2: Un līdz ar ko no rītiem man nav fokusiņš atstiņā. Es, kad skatos telefonā kaut ko, kas tagad pasaulē notiek, un es lasu vārdu dienas. Un tā kā tu, bet es vēl nezinu, kādā veidā izlasīju veranda. Un tad es domāju, jābrauc uz dāču, jāapsveik.
1: jā.
2: Tā kā tālāk, draugi mīļie, par acu gaišumu.
1: Precīzi, lai visiem gaviļniekiem gaišus acis, gaišs prāts, un ne tikai, lai visiem skaista dzīve. Kas mums varētu būt nākamā dziesma, Krisnovācik, tālu vēl?

0: Čau, te Kris Noā. Ja esi pie stūris, tad braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vanda, Veneranda, Venija un Vanesa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 4

0: Ai, skatāmies un priecājamies. Stūķīts pie stūķīša, ceļa remonts pie ceļa remonta un, protams, radio klausītājs, nu, priecīgs brauk pakaļ, vai nu sievai, vai nu ģimenei, bet taču veikalā vēl jāiebrauc.
1: Nu, protams.
0: Ka moderni agrāk teica paika, tagad, zin kā saka jaunieši, hafčiks, viņi saka. Jā.
1: Nebija dzirdējusi.
0: Nu, lūk, bet runājot par vārdiem un vārdu spēlēm, ar meitu brīvdienās ampelējāmies. Un atmanies, bērnībā bija tās frāzes, tie teikumi, kurus rakstot no abiem galiem lasot, ir viens un tas pats, teiksim, alus arī ir sula.
1: Jā, tā kā vārds Anna arī no abām pusēm pilnīgi vienādi rakstās.
0: Jā.
1: Un lasās.
0: Un tagad es tev pateikšu, ir vēl viens teikums, kurš rakstās ļoti garš, no abām pusēm vienādi. Ātram slidas sadils martā. Un es biju tiešām patīkam pārsteigts, ka tas tā tiešām ir.
1: Ātram slidas sadils martā.
0: Un lasam no otras puses.
1: Ātram slidas sadils martā.
0: Lūk, tā. Tang twisters, tā to sauc,
1: jā? Radio klausītāji, jūs mani redzētu, es daru šobrīd šo to...
0: Šķīvīšu mērķi.
1: Šķīvīšu mērķi tieši, jā.
0: Braucam kopā. Jā, Anna Krista, Toms Barons, Ehard, latviešu hitu un līdz pat 7. Vakarā. Laiku pavadīsim kopā. Čilī, es centos sen nav dzirdēts, lai skan.

0: Ulle un Olga Rajecka. Labrīt!
1: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Kribenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Jauns mēneša varonis, viāda degvielas uzpildes stacijās. Gardais sierburgers, brioša stila maizītē. Izbaudījums burgeru cienītājiem. Šomēnes ar viāda pluskarti vai viāda Latvija lietotnes sierburgers ar 30% atlaidi. Palutīni sevi ar gardu sierburgeru, brioša stila maizītē. Viāda. Īpaši gardi apstāties.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.

0: kopā.
1: Nu, patiesībā ir baigais prieks, ka mums ir ne tikai iespēja spēlēt un iepriecināt un klausīties arī pašiem latviešu mūziķu dziesmas, bet būt līdzās pie viņa lielajiem notikumiem, kuros arī jūs varat iesaistīties un būt. Un tāds ir 17. oktobris Jelgavā. 100. puse, jeb 100. debija un otra puse ir apvienojusies skaistā muzikālā mirklī. Un mums ir divas biļetes uz šo koncertu, un tu pie tām vari tikt.
2: Tieši tā, un noteikumi ir gaužām vienkārši. WhatsApp numurs EHR latviešu hiti studijai ir 25101101. Tavs uzdevums ir uzrakstīt savu mīļāko simtās debijas vai otras puses vai abu grupu mīļāko dziesmu.
1: Pēc brīža aplūkosim WhatsAppu, kurš tad šodien ir vadībā. Vakar, protams, izteikts līders mums bija simtās debijas dziesmā Man dimantu nav.
2: Taisnība.
1: Kā vakar ir veicies un šodien to pēc brīža noskaidrosim. Un, protams, rīt kāds no jums tiks pie šīm divām biļetēm. Starp citu, koncerts, kā jau minēja Jelgavā un pa ceļam uz turien, ir fantastiska vieta, kas saucas Olaini. Un, ja nemaldos, tad tieši nākamā dziesma arī tur, nu, vismaz mentāli nezinu vai ierakstīta, ir tapusi tieši tajā galā.
2: Tieši tā. Viktors Buntovskis, dažnieks. Es nezinu, bet...
1: Lai skan!
2: Olainis, kurim viņš dziedāja.
1: Jā. Aiziet!

0: tavs savējais EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Es pat nezinu, kā to sākt. Tu skaties ar to studijas logu un smaida. Un smaida, jo zini, ka tūlīt pat ētera kloķi būs.
2: Čiķina pat mazliet.
1: viņas rītībā. Jā, bet... Fakts ir tāds, ka tas darbdienas topa piecinieks, nu nekāda iesaista no mums tur nav, to visu dara radio klausītāji.
2: Tā ir, un īstenībā, nu kas tad mums tur, vai ne? Nu, mēs te varam pastāstīt par to, ka tuliņ runās Kato, bet Kato tā ir tas svarīgākais uzdevums, pastāstīt, ko tad ir runājuši klausītāji.
1: Jā, un tie visi, kas klausās EHR Latviešu hiti mūsu mājaslapā, ehr.fm, dzirdot jūs iebinotās dziesmas, piemēram, kā nākamā RAP un Igo dzīve bez apstājas, ja patīk, spiežam īkšķi gaisā, un tās dziesmas, kuras tad šodien visvairāk īkšķus gaisā ir saņēmušas, tās tad arī darbdienas topa piecniekām izskanēs tūlīt pat piecos. Bet savukārt mēs, Anna Krista un Toms Barons ar tevi, tiekamies jaunā stundā. Jau.

0: izbraucam kopā ar EHR Latviešu hiti!
1: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5!
2: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
2: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
6: Nacionālā apvienība no partijas izslēgusi Saeimas deputāta amata kandidātu Valtu Dalbiņu saistībā ar viņa izteikumiem sociālajos tīklos par sievietēm un vardarbību. Partija norāda, ka šādi uzskati nav savienojami ar tās vērtībām. Dalbiņš apgalvo, ka viņam piedāvātie citāti ir sagrozīti vai izrauti no konteksta. Viņa izslēgšana no partijas gan neliedz turpināt kandidēt Saeimas vēlēšanās, ziņo LSM. Vidmuitas darbinieki uz Latvijas un Baltkrievijas robežas novērsuši 5000 cigarešu paciņu kontrabandu. Cigaretes atrastas kravas vilciena vagonā Indras muitas kontroles punktā, paslēptas zem rūdas gabaliem. Izņemtajām cigaretēm bija Baltkrievijas akcijas markas. Vida aprēķinājis, ka nesamaksātie nodokļi pārsniegtu 29 tūkstošus eiro. Lietas materiāli nodoti nodokļu un muitas policijai, ziņo Delfi. Saeimas vēlēšanām paredzētā informācijas tehnoloģiju sistēma ir gatava un tās kritiskās daļas ir pārbaudītas, paziņojušas par vēlēšanu norisi atbildīgās iestādes. Lai neatkārtotos pagājušā gada pašvaldību vēlēšanu problēmas, izveidots arī kopīgs komandu centrs, kas koordinēs iesaistīto iestāžu darbu. CERT.LV vienlaikus brīdina, ka vēlēšanu laikā nevar izslēgt kiberuzbrukumus un citas provokācijas. 15. Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī, ziņo Leta.
2: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
5: Saistībā ar mākslas filmas filmēšanas darbiem no šodienas līdz sestdienai 26. septembrim vairākās Rīgas centra ielās būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Atsevišķās vietās aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, savukārt 25. septembrī filmēšanas laikā īslaicīgi ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi Alberta ielā. Plašāk par ierobežojumu vietām un laikiem var uzzināt Rīgas domes mājaslapā. Saistībā ar ceļa seguma atjaunošanas darbiem no šodienas līdz sestdienai 26. septembrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Paipalu ielā pie ēkas numur 25. Saistībā ar Luksafora objekta izbūvi no 4. 24. septembra līdz 2. oktobrim nakts stundās no 10 minūtēm pāri pusnaktī līdz 5. rītā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Biķernieku un Burtnieku ielas krustojumā.
2: Satiksmes ziņas darba dienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, bet sākot no valsts austrumiem debesis pamazām apmāksies, tad valsts šķērsos jauna nokrišņu zona un līdz ar to lielākajā Latvijas daļā līs iespējams arī pērkona negaiss, pūšot lēnam piekrastē mēreni stipram ziemeļu ziemeļaustrumu vējam. Gaisa temperatūra šodien 11-15, jūras piekrastē nedaudz siltāks līdz 17 grādiem.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, čau,
5: te reperis Zēģis!

0: ēterā Kato.
1: Labvakar visiem, kuri šobrīd klausās EHR latviešu hitus. Šis ir raidījums dienas top 5. Šis ir kā saldais ēdiens visiem pašmāju mūzikas cienītājiem, visiem pašmāju mūzikas atbalstītājiem, jo jūs esat lēmuši par to, kuras dziesmas šajā dienā izskanēs dienas top 5 raidījumā. Mani sauc Kato un es kā ierasts būšu kopā ar jums tagad kādu laiciņu, lai kopīgi tad noskaidrotu, kuras ir tās dziesmas, kas jums visvairāk šajā dienā ir patikušas. Nu ko, lecam iekšā un sāksim mēs ar dziesmu, kuras nosaukums ir kaut kas deg, Dubra, DJ Rūdozols un Krisi aiziet. Dziesma numur 5.

0: latviešu hitu dienas top 5. Dziesma numur 4.
1: Starp zemi un mākoņiem laiks stāv uz vietas un novēro mūsu.

Vakar bija tāda, nu, tāda kārtīga darba diena, jā. Es vispār bieži mēdzu šo to aizmirst, man ir tāds maziņš caurbirītis galvā, nu, pieņemiet mani lūdzu tādu, kāda es esmu, es neko tur nevaru darīt. Es mēģinu laboties, es mēģinu visu kaut ko pierakstīt, bet, nu, reizēm ar mani ir tā, kā ir. Respektīvi, ko es ar šo visu vēlētos teikt? Nu, pirmām kārtām jau es vakardien aizmirsu apsveikt savu krustāvu Māri, bārda dienā, jā, vakar bija Māri, tas man gāja secen neko, nu darīšu to šodien. Un es aizmirsu apsveikt vēl kādu ļoti, ļoti, ļoti uzcītīgu radio klausītāju. Un viņš rakstīja un lūdza, lai apsveic viņu 18. Dzimšanas dienā. Viņa vārds ir Artūrs Kuksinovičs un viņš ir no Rēzeknes. Vakardien viņam palika 18 gadi un viņš rakstīja, ka ir liels EHR latviešu hiti fans un 3 gadus pēc kārtas nav izlaidis pilnīgi nevienu EHR latviešu hiti top 20 un top 5 raidījumu. Tātad mēs tagad zinām, ka tu tur esi, Artūr, un klausies mūs. Vismaz viens klausītājs tur ir katrā ziņā. Nu lūk, un jā, vakardien viņš sasniedz savu pilngadību un viņa mīļākā dziesma šajā brīdī latviešu dziesma ir grupas Pērle dziesma Margrietiņa. Savukārt vis mīļākā dziesma ir grupas The Sound Poet dziesma Dzejnieks un mūza. Nu, Klau, Artur, lai tev lieliska dzimšanas dienas otrā daļa, vai ne? Reizēm ir jauki, ka kāds tev apsveic arī dienu vēlāk, jo nu, tad to svētku sajūtu var pavilkt maz drusciņu ilgāk. Es gan nevaru tev piedāvāt nevienu no tavām iecienītājām tākajām dziesmām, bet es ticu, ka tev varētu patikt arī šī, jo kam gan nepatīk, vai ne? Tu zini mani no galvas kopā ar mjūzīku un tikašu sakāmu EHR latviešu hiti sveic Artūru dzimšanas dienā. Šis gan tāds izņēmumu gadījums, jā, mēs nekļūsim par gluži apsveikumu raidījumu, bet šāda ziņa pienāca pirmo reizi. Paldies tev, Artūru, un daudz laimēs! Dziesma!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Kopā ar jums EHR latviešu hitos, un šis ir raidījums dienas top 5, kurā apskatām jūsu mīļākās dziesmas, kuras šajā dienā ir bijušas tieši tās, kuras ir iekritušas jums sirdī, dvēselē, ausīs un vēl saziņa, kur. Katrā ziņā mēs esam nonākuši šobrīd līdz dziesmai numur 2. Un tur klausīsimies Aminātu un Interu Busuli. Viņi ir apvienojušies jaunā duetā. Skaisti, ka mums veidojas jauni dueti. Tikai tevis dēļ ir dziesmas nosaukums. Nu, tad aiziet!
3: Dziesma numur 2!

0: Atskats 5. Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg. 4.
1: Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas.
0: 3. Mjūzika un tikaša sakāma. Tu

ir pienācis brīdis, svarīgais brīdis noskaidrot, kur dziesma šodien tad ir ieņēmusi pirmo vietu dienas top 5 svarīgāko dziesmu sarakstā. Un pēc tam gan, pēc tam es laižu pie mikrofoniem Annu Kristu un Tomu Baronu. Viņi jūs vedīs jūsu tālākajos ceļos. Bet vēl viena dziesma jā, no manas puses un tā būs tā, kura jau 12 reižu ir pagūvusi izskanēt dienas top 5 ēterā, tātad esat par to balsojuši un man šķiet nevienu reizi vien tā ir ierindojusies arī pirmajā pozīcijā. Raum, garas naktis, garas dienas, Raum jaunākais veikums šodien ir numur 1. Dziesma numur 1.

0: Labvakar, labvakar. Tas ir tas, ko jums varu šajā brīdī teikt, lai jums jauks ceļš māju un lai Toms Barons un Anna Krista nāk manā vietā un pastāsti jums visādas labas lietas nospēlē, labāko pašmāju mūziku. Mēs tiekamies atkal rīt pulksten 5. Pēcpusdienā neaizmirst pieslēgties raidījumam dienas top 5. Atā!
1: Tas bija EKR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Otra puse. Pēc lietas.
4: Šajā oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Grinmotors LV.
5: Škoda.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
8: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
7: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
9: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājuma spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
10: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
11: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzels formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn – dzels ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
12: Uzturbagātinātājs nāstē pilnvērtīgi un sabalansēt uztur.
13: Mēs jau ilgi te stāvam.
14: Minūti, pusotru.
13: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
7: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
15: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10.30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
16: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Mēs esam atpakaļ! Anna Krista un Toms Barons braucam kopā!
1: Tāda sajūta, ka tikko nolaidušies no kādām siltām zemēm, nu tik stāstīs, nu tik būs, bet ir bēdīgi patiesībā.
0: Nu, es atvainojos ar tādu prieku sāku. Labi, turpinam.
1: Es gribu vērsties pilnīgi pie visām daļā dzimuma pārstāvēm, arī pie tevis, ja nu gadījumā tu garšīgi gatavo.
0: Ļoti.
1: Ja, un kur ir problēma? Mans mīļotais cilvēciņš nu, uztaisīs nu, tik garšīgu adžiku ziemai. Tu izdarījām, protams. Nu, es gribu teikt, ka burkas sāk iet uz beigām jau.
0: Un kur dabūt?
1: Nu, skaidrs, ka nakts tirgus atkal jābrauc, jo man vakar tika teikts, tā tu neaizmirsi, ka piekdienā mēs dodamies uz nakts tirgu, mums ir atkal jāsatais, jo tu visu atkal esi izdarījis. Nu tālāk, draugi mīļie, tās ir mans rudens bēdas, bet manā gadījumā situācija vēl ir labojama. Mēs par labo ražu šajā gadā.
0: Tieši tā, un mēs vienmēr zinām, ka pēc lietus nāk jaunas ražas un jaunas adžikas.
1: Otra puse un Roberts Leismējers.
2: Mēs esam grupa Otra puse. Es esmu Roberts Leismējers, un šī ir mana versija hitam Pēc lietus. Tu klausies? Latviešu hit.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Te grupa Carnival Youth
1: un Julianna.
0: Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
2: Mikls Frišvelds, es neticu, ka tev nepatīk.

skaistas krūtis, silikons, dienas kārtību kārto telefons, un tu vairāk neuztver jokus, tev nolaižas rokas, bet es neticu, ka...

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Very Cool People, Žoržs Siksna un Ozols. Pasaulīte.
3: Pasaulīte, pasaulīte, kā lai es tev tieku līdzi, kā lai es tev tieku līdzi, pasaulīte.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim jogurta dzēriens Aktivel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
4: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
7: Limpa!

0: tu to dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: adenta. Palielināti adenoīdi var ietekmēt bērna sakodienu attīstību. Patiesība. Ja palielināti adenoīdi ilgstoši apgrūtina elpošanu caur degunu, bērns var sākt pārsvarā elpot caur muti. Ilgstoša mutes elpošana var būt viens no faktoriem, kas ietekmē žokļa, sejas un sakodiena attīstību. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Braucam kopā!
2: Vārdu sakot, radio klausītāji, nu man ir tāds stāsts. Stāsts ir tieši par to, cik ļoti es jau esmu, nu, no 2. septembra esmu pievienojusies Tomam Baronam braucam kopā raidījumā, un cik ļoti jau es esmu iemīlējis šo raidījumu. Tātad, naktī sapnis, es esmu aizceļojis uz starptautisko kosmosa staciju, ja? Tātad uz ISS.
3: Tas ir true story?
2: Tas ir, nu, sapnī, jā. Sapnī tas bija true story.
3: Tāpēc, ka tu vakar neko nedarīji.
2: Nu...
3: Jā, tad tā
2: aizlidoju aizbrauc un uz 7 dienām it kā, ja? Es tur aizbraucu un es vienā mirklī saprotu, bāc, bet te taču nav zonas, te nav ne telefona, ne interneta, nekā. Un viss, par ko es sapnī domāju un man pārņēma tāds uztraukums, ir tas, ka rādio es nevienam neesmu pateikusi, ka es esmu kosmonauts.
3: Tas wow.
2: Un tagad jūs domājat, a kur ir Anna? Kur viņa, kāpēc viņa nav braucam kopā raidījumā? Un es reāli domāju, tā kā lai tagad tiek atpakaļ uz rādio,
3: nu, bet, un,
2: no kosmosa stacijas.
3: Un kā tad paspēji un kā tu tiki?
2: Zini, es atbraucu ar kaut kādu džeku, kurš vienkārši gribēju mājās, un es ar viņu ielicu.
3: Ubers, jā, ar kosmos Ubers.
2: Jā.
3: Ļoti labi.
2: Lieta vārds, bet lejā es tiku, bet līdz rādijos neatceros, ka būtu atnākus, bet lejā es točnu tiku.
3: Man jau šķiet, ka patiesībā būt par kosmonautu nevajag kaunēties, un es tiešām visu dzīvi esmu uzskatījis sev par citplanētieti un turpināšu to darīt, jo, kā jau mēs kaut kur noskaidrojām, es esmu dzimis 12. augustā, un jā. Man ir vairāki cilvēki pazīstami, kuri šajā datumā ir dzimuši, un viņi arī neslēp savu kosmonautības burvību sevī.
2: Mana māsa, šis pats datums, tikpat forša, cik tu.
3: Nu, bet ja reiz stāsts par mūziku, tad ir viens īsts 12. augusta gaviļnieks, Aikars Grāvers. Nu, protams, ka grupa Jumprau bez dziesmiņas par auto, nu, nebūtu iedomājumi. Lai skan, draugi mīļie, sastragumā iekšā.
1: Es esmu Aikars Grāvers no grupas.

0: latviešu hiti.
1: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Vai jau runā, kam nav kauna, tu man vienmēr būsi jaunam. Klausītāji. Brauciens kopā paliks vēl skanīgāks. Jāsarumējās ir automašīnās un arī pie darba galdiem dāmas lūpas krāsot, jo...
3: No samtainākās balss īpašnieks.
2: Ciemos būs jaunā stundā. Vai kas jauns? Jā, ir kas jauns. Vai būs kur tikties? Būs kur tikties. Kas ko kā? Nu to visu tad, lai Jānis Stībals pats jums izstāst. Mēs līdz pat stundas beigām kopā ar Kristiju un Justu bezrūpības pieturā piestāsim, lai sagatavotos kārtīgi veselai stundai kopā vadīt kopā.

0: Katrīna Dimanta. Saule riet tur tālumā.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu. Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder.
3: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
4: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
3: Thermo Bronx Citrus Immuno?
4: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
4: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: LMT kopā ar kosmosa nozares uzņēmumu Novaspējas izstrādās ieceri Latvijā izveidot 5G un 6G satelīta sakaru centru. Tajā plānots attīstīt un izmēģināt tehnoloģijas, kas apvieno mobilo sakaru tīklus ar satelīta sakariem. Šādi risinājumi nākotnē varētu nodrošināt stabilākus sakarus arī elektroapgādes traucējumu, dabas katastrofu vai sakaru infrastruktūras bojājumu gadījumos, ziņo Leta. Vidmuitas darbinieki uz Latvijas un Baltkrievijas robežas novērsuši 5000 cigarešu paciņu kontrabandu. Cigaretes atrastas kravas vilciena vagonā Indras muitas kontroles punktā, paslēptas zem rūdas gabaliem. Izņemtajām cigaretēm bija Baltkrievijas akcīzes markas. Vida aprēķinājis, ka nesamaksātie nodokļi pārsniegtu 29 tūkstošus eiro. Lietas materiāli nodoti nodokļu un muitas policijai, ziņo Delfi. Tiesībsardze Karina Palkova bērnu aprūpes centrā Avots Augšdaugavas novadā konstatējusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus. Viņa norāda uz nepietiekumu finansējumu bērnu uzturam, apģērbam un citām vajadzībām, kā arī to, ka darbinieki tikpat kā nerunā latviski, lai gan bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Pašvaldība daļai secinājumu nepiekrīt un norāda, ka bērniem tiek nodrošinātas 4 ēdienreizes dienā, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, bet sākot no valsts austrumiem debesis pamazām apmāksies, tad valsts šķērsos jauna nokrišņu zona un līdz ar to lielākajā Latvijas daļā līs iespējams arī pērkona negaiss, pūšot lēnam piekrastē mērani stipram ziemeļu austrumu vējam. Gaisa temperatūra šodien 11-15, jūras piekrastē nedaudz siltāks līdz 17 grādiem.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
10: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
11: Ei, es esmu Emīlija!
12: Čau!

0: noskaņojumā. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu ir sava burvība, ir savs šarms ik gada laikā, ik mirklīko piedzīvojumu. Un ir arī mūziķi, kuriem man šķiet, ir ārkārtīgi skaists skanējums, un viņš ir spējis Latvijas tajā popmūzikā ieviest tādu nedaudz amerikānisku noskaņu, bet joprojām palikt pats īsts pavisam. Jānis Stībels.
2: Hei, hei, čau.
3: Čau.
1: Bet mēs tādā jūtam tā rudenīgi, tāds
4: pilnīgi, tonalitāte. Pilnīgi, Tom, tu iesāk šo sarunu ar tādu tik samtainu to balsi, ka nemaz negribas viņu celt augšā, vai ne?
2: Pilnē laimē, tāpēc abola groziņš bija vēl tādē atmosfēras radīšanai.
1: Kā tev iet rudenī? Cik ir jau lapas sagrābts vai ir kas ar āboliem un patīk mācīties?
2: Jā, ar āboliem. Es sākšu ar āboliem.
1: Kas ar āboliem?
2: Pilna zeme ar āboliem.
1: Okay.
2: Vajadzētu kādā brīvā brīdī saņemties un salasīt.
1: Bet lai... minēja, ka tev džemsi dārzā jau izveidojies.
2: Ir, jo tur ir viņas...
4: Jo nelasīt.
2: Šitais pļāvēja robots vēl strādā, viņš viņiem brauc pāri un viņas sakapā nežēlīgi.
1: Bet vajag cukuru bārstīt tagad.
4: Un tad ir var grā. Jā. Bet, nu, rudens ir atnesis ne tikai ābolus Jāņa Stībeļa dārzā, bet arī jaunas dziesmas.
2: Jauna dziesma ir tapusi un tapusi sadarbībā ar, varētu teikt, pat tādu jau man ilgi zinām izpildītāju, kuras mēs paši skaitījām atpakaļ gadus, vienkārši riebjās nosaukt to ciferu, bet nu 20 gadu atpakaļ.
1: 100 tūlītās.
2: Nu, apmēram, jā, nav tālu, vai ne? 20 gadu atpakaļ mēs ar viņu sapazināmies un sākām kaut kāds pirmos ierakstus un paši skaitījām, ka šis ir ceturtais mūsu kopdarbības rezultāts tā. Šī ceturtā dziesma kopā ar Gačo. Vai arī šatad Mesa, šatad arī Gats Irbe.
1: Jā, nu, skaidrs, ka mēs ārkārtīgi, nu, dikti jau nu cerējām, ka spēs arī mākslinieks ierasties šodien, bet skaidrs katram sava darba un katram sava ikdiena. Tu aizkatrā mums jau diezgan daudz pastāstīji, un skaidrs, ka mūsdienu tehnoloģiskais laikmats ļauj visādas lietas darīt attālināti. Tu, kā zināms, esi ieradis tepat Elijas ielas 17 strādāt ar Jāni Kalvi, savukārt Gats tur Jelgavas pusē ar faktu. Kā tajā realitātē viegli šo visu ir savienot, lai kaut kas tik skaisti, kā šodien tiktu uztapināts?
2: Ģitāras mēs rakstījām, ģitāru meistara...
1: Francijā vai tā?
2: Es ar citu Anglijā bija arī doma, ka varētu, jā. Jo es ļoti bieži arī ar angļu kolēģiem sadarbojos, jo tas jau mūsdienās nekas sarežģīts nav. Vienkārši kaut kāds virtuālais zooms, jā, tu, tieši tā. Un tad mēs izdiskutējam, man ir viens kolēģis, Tontona, ir tāda pilsēta, Somersetā. Tajā apgabalā, kam ir vienkārši milzīga, es negribu pārspīlēt, bet nu, nosauc vienu analogo sintezatoru kādu vajag, un viņam ir vienkārši tāda studija, kas ir production studija, kur jebkurš pasaules, man liekas, tur visi vecie mūgi un visi vienkārši tādi arhaiskie un jaunie, viņam ir milzīga kolekcija ar sintezatoriem un man vajag kaut kādu tādu netipisku skaņu vai kaut ko, tad es griežos pie viņa. Un tad arī šo to es esmu arī rakstījis arī Anglijā šatad un tad kaut kādas notiek kopdarbības šeit vai no šeit mēs miksējam vai liekam klāt kaut kādas cits instruments, bet šoreiz maģija notika ar Jānu Kalvu un Gintu Smuko, kas piedalījās ar savu fantastisko ģitāru.
4: Kuram vakar, starp citu, arī iznāca albums.
2: Arī vakar, un mēs arī Gintu apsveicam ar to. Un par godu man arī dzimšanas dienā, protams, vakar, vai ne, bet...
1: Tev vakar bija dzimšanas
2: dienā? Jā, Baltu vienības dienā man dzimšanas dienā.
1: Kā šito bija palēdz garām? Bet visi kārtībā man šķiet, ka tu man arī neapsveici.
2: Jā, bet mēs, nu, būsim tagad kviti, vai ne, jo, nu, kāda jēga?
1: Bet šis nenotika šonedēļ, jo vienreiz...
4: Vakar tieši, starp cik.
1: Ar Emiliju.
4: Jā.
1: Identiski saruna, identiski notikums. Klau, es gribētu darīt šobrīd tā, Jāni. Piesaka jauno hitu, jauno skaņdarbu, un pēc tam atgriežamies ar fantastisku pļāpu un turpinājumu, jo ir vietiņas, kur tikties, ir vietiņas, kur būt, sajust, baudīt un priecāties.
2: Jā, nu, tad ko visi radio klausītāji draugi, jauna dziesma, tikai tālāk Jānis Stībels un Gačo. Izbaudiet!

0: braucam kopā un klausies savējos.
1: Radio klausītāji, nu, ir tie momenti, kuros gribas, lai jūs dzirdat to, ko mēs aizskatrā pļāpājam. Bet reizēm...
2: Nedrīkst.
1: Anna Krista un Tomas Barons raidījums braucam kopā, un protams, ka tie mirkļi īpašie arī šajā momentā, kad pie tevis draugs ciemos ir ieradies Jānis Stībels. Čau vēlreiz.
2: Nu, klau, Jāni, man to gribas par to pašu dziesmu. Mazliet paķircināt, teiksim tā.
3: Jā.
2: Nu, pati dziesma īstenībā ir tāda diezgan, nu, ar tādu smagu vēstījumu, vai ne? Bet lai gan šķietami šis vēstījums ir smags, tāpat tās ir dzirdams tādas ļoti cerīgas notis. Tu stāsti, kā tu izveidoji šo tādu tik pat mīļu līdzsveru, es teiktu tā?
3: Patiesībā viņa ir, tā, es pat teiktu, pozitīva, jo viņā ir tomēr tas pamat grauds un pamat tas sauklis ir ej tikai tālāk. Jā, vienalga, nu, ja notiek kaut kādas dzīvē visādas lietas, mums taču visiem kaut kas notiek, kaut kādi kritieni vai... Vai, nu kaut kāda, zin kā, drāma vai kas.
1: Mm-hmm.
3: Nu,
1: tas tā frāzes, ko to bija teicis, vai cēs tev tā nav tā frāze? Tā,
3: jā, tieši jā. Tā, bet tēvs, jā, tieši tēvs, jā. Viņam bija tur tāda ķibela ar to, ka viņš bija salauzis atslēgu kaulu un krītot tur labojot jumtu. Un viņš nevienam neteica kaut kādas divus gadus, un tad bija pie daktera jāiet kaut kādā mirklēs bija līdz, viņš, tas dakteris pastās rengenā, ka tas plecs sāp. Šak, bet jums taču tur ir salauzts un jums tur ir nepareizi sāp. Un vai tā nesāp? Viņš saka, nu sāp jau. Bet kā jūs? Viņš saka, nu sakot zobus un ej tālāk, jo katru dienu kaut kas ir, nu, tu ej tālāk, katru dienu cīnies un dar. Nu, un tas tās vienkārši atnāca atpakaļ, tā frāze tikai tālāk, ej tikai tālāk, un ap to es arī sāku vīt varbūt to teksta daļu. Tas tāds reāls stāsts dzīves. Bet es negribēju arī baigi dramatizēt, es negribēju tādu, es gribēju kaut kādu cerību ieviest, ka, nu, tu esi cīnītājs, jo arī, nu, es pats jūtos, ka man ir grūti, dažreiz es ceļos augšā, es eju un cīnos, un es eju tikai tālāk. Es arī zinu, ka gads tāds ir, un arī cīnītājs, un es gribu cilvēkus uzrunāt un censties iedvesmot būt cīnītājiem, iet celties, darīt, jo jāiet ir tikai tālāk, nu. Noslauki asaras un puņķus un uz priekšu.
1: Es gribu izdarīt izņēmumu, ņemot vairāk, ka tik skaisti un motivējoši. Mēs sākām jau ar dziesmu, un Jānis to visu papildināja ar skaistu stāstu iz dzīves. Es piedāvātu uzlikt vēl vienu Jāņa Stīpaļa dziesmu, un tad atgriezties un tomēr par tiem koncertiem parunāt. Ja?
3: Nu, es laikam šoreiz neiebildīšu kaut kā, jo parasti es iebilst. Jā, parasti es nepiekrītu šitam, ja, bet nu labi, šoreiz okei. Okay.
1: Nu, kur liekam, ko sirds kāro? Jāni, ir tavs mirklis izmanto to?
3: Zini, rudens vai kaut ko optimistisku? Liekam optimistu.
1: Aiziet!

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:20.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Dārgie radio klausītāji!
4: Yes.
3: Un klausītājas. visi, kas klausās. Čau vēlreiz no manis un Toma Barona. Un, protams, izņēmuma kārtā mēs esam atgriezušies ar trešo izgājienu kopā ar Jāni Stībeli.
5: Paldies. Sveiciens vēlreiz visiem, kas tikko ieslēdz rādio.
6: Nu, tā tas notiek, ja kabats ir pilns ar notikumiem un stāstiem, ir jāspēj tos visus izdot uz āru. Un man šķiet, ka ir kas šis tas, ko stāstīt, ko piedzīvot kopā.
3: Nu, es teiktu, ka Jānim ir šobrīd lieliski iespēja pastāstīt gan mums, gan rādio klausītājiem, kur tu tevi varēs satikt jau pavisam drīz.
5: Tātad mums tuvākais koncerts ir 30. Oktobrs Jelgava, kur es arī gaidu visus mūsu kolēģus un...
6: Jelgavnieks un piejelgavnieks.
5: Protams, arī Jelgavnieks un visas Jelgavas viesas un piejelgavnieks. Labprāt, aicinām arī uz koncertu. Un šeit būs arī lielisks koris Lapskalns, ar kuriem mēs izpildīsim tās lielās, kā saka, formas skaņdarbus. Mūsu būs diezgan daudz, un mēs centīsimies būt ļoti, ļoti, ļoti rudenim neatbilstoši. Mēs būsim vairāk karsti un būs jāsauc lauka ugunsdzēsējs, ceru.
3: Sasildīt tos jelgavnieks.
5: Jā, sasildīt jelgavnieks.
6: Es gribu bišku pielikt kapeiku arī no sevis, un es atminos gadus divus vai trīs atpakaļ, kad VFA tev arī bija. Man šeit tad bija tūras noslēgums, un nu, lai varbūt jums ir nepareizs priekšstats par Jāni Stībeli, bet es biju drusku vīlies, jo man sēdēt vispār negribējās, man gribējās visu laiku stāvēt kājās, plaudēt, dziedāt līdzi, jo tu to kaut kā māki, gan tos skumjos stāstus, rudenīgos drumos, iedot ar tādu enerģiju un pozitīvismu un ir vērts piedzīvot šos visus notikumus. Ejam tālāk par Latvijas kontaktu.
5: Jā, tālāk mēs dosimies uz Krustpils kultūras centru. Tas jau ir novembris sākuma 7. Novembris Jēkabpils. Krustpils kultūras centrs. 21. Novembris Liepājas Olimpiskā centra rožu zāle, kur arī skanē šis te saldi rūktais skaņdarbs tikai tālāk. Nu, mums ir tā misija. Un visbeidzot 2. Decembrī uz VF atkal kultūras pils pievienosies arī Gačo, un šī dziesma izskanēs ordinālajā skanējumā ar mūsu duets. Nu, un tad mums ir tāda pilnīgi nestandarta vēl iecera 5. Decembrī uzaicināt cilvēkus, kam gribās vēl iedzert glāzi Prosecco un padējot uz 5. Decembrī uz Bērģiem. Jā,
3: tas ir par mums. Tas izklausās kā par mums tiešām.
6: Kurā vietā tu teici?
5: Bērģos. Jā, Bērģos pie mums.
6: Kur nav tik labi kā mājās?
5: Kur nav tik labi kā mājās, un Bērģu kultūras centriņš mums ir tāds pašiem. Mēs pieliksim punktu paši, un arī kā vienmēr būs dejotāji, kori, un nu, tāds masveidīgums tur visu.
6: Jāni, kā vienmēr, tu esi kolosāls ar to, kāds tu esi, un paldies par to, ko tu radi, un arī nekā ar latviešu skanējums bez tevis nebūtu tāds, kā tas ir. Mēs tev ar Annu dosim padomu visai tavai nākamajai un topošajai dzīvei. Ja tu gribi piepildīt koncertu zāles, kas ir jādara?
3: Nu, jāpastāsta tiem klausītājiem, kur tad viņi var nopirkt biļetes.
5: Nā!
3: Ļoti tāds, ļoti svarīgs
6: dienas, vai ne? Ņem par labu!
5: Nu, un visbeidzot, ja jūs esat izdomājuši, ka rudenī jūs gribat vienu tādu jauku muzikālu piedzīvojumu, tad nākat uz mūsu koncertiem. Biļetes ir iespējams iegādāties biļešu paradīzē. Tiksimies visā šajās pilsētās un šajās koncertzālēs.
6: Draugi mīļie, kā vienmēr patīkams un īsts Jānis Stībels. Nu ko, ar kaut ko jaudīgu?
5: Jā,
6: sākam tev pa ceļa vēlējumus tālākajam vakara piedzīvojumam. Nu tad, ko klausāmies?
5: Nu tad, dargie draugi, atvadāmies ar to, ka turpināsim katrs plūst pa straumi tālāk
6: pa šo dzīvi.
5: Un ar straumi es arī atvadīšos no jums.
6: Tiekamies koncertos, draugi mīļie, Jāni Stībels, Anna Krist un
3: Toms Barons.
5: Uz bungām. Bungas.

0: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
6: Hainu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
8: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Te Miks Galvanovskis. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vanda, Veneranda, Venija un Vanesa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Radio klausītāji, nu patiesībā konkurss joprojām aktīvs. Mirklis ir palicis pavisam īss, jo mums Rīķo?
1: Tieši rīt, ceturtdien.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Čau, Tech Music!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: EHR latviešu hiti ir īpaši ar kādu ikgadēju notikumu, ar gada hita ieviešanu un atrašanu.
3: Divus gadus atpakaļ, radio klausītāji, ar jūsu palīdzību mēs noskaidrojām, ka grupa Olas kopā ar Esmeraldu
2: Un dziesmenārnija.
3: Jā, tika kronēts kā gada hits titula īpašnieka. Un, protams, saņemot pilnīgi jaunu autiņu uz visu to nākamo gadu. Pagājušajā gadā, protams, kas otrap sirds, Denis un Silraks ar dziesmu pasēdēt arī tika titulēti ar gada hits titulu. Šajā gadā viss vēl ir priekšā. Pirmie 10 finālisti ir noskaidroti.
2: Otrie 10 vēl ir priekšā. Mūd vēji pūš elpo blakus, atvera ēnā mjuziku un tikāša sakām, ar tu zini man no galvas un vēl citi mākslinieki jau ir izpelnījušies vietu pirmajā desmitniekā, bet... Kas mums vēl ir priekšā? Mums ir Patriša ar Zemūdene, mums ir medību lauki jau pāris dienas. Nu, principā, balsot, par ko mums noteikti ir un savu mīļāko dziesmu, tu noteikti atradīsi EHR FM sadaļā gada hits.
3: Jā, tas, ko ņemiet vērā, ir palikušas mazākā divas dienas šim balsojumam. Pēc tam atkal tops nomainīsies, kāda dziesma izslīd

0: Es ārā, kāda nāks klāt, jo, kā zināms, arī šodien, teiksim, Jānis Stībels ir jauna dziesma noguldījis jūsu sirdīs. Tā kā, draugi mīļie, līdz finālā mums ir jātiek un gada beigās, kā vienmēr, tikai ar jūsu balsojumu mēs noskaidrosim uzvarētāju tādēļ lūgums reiz dienā turpināt darīt to, ko jūs jau darāt, dotaties uz ehr.fm, sadaļā gada hits, izdariet savu izvēli. Braucam kopā!
1: Es jūs sveicināti!
2: Mēs saprotam ētra!
1: Es esmu Ītars Busulis!
3: Es esmu Dons! Yeah.

0: Mudinājumā jauns mēnesis. Vai tev nepietiek?
1: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finišs Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
9: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Sveiki, Tēnars Mielovs. Arī es braucu kopā ar EHR Latviešu Hiti.
1: Bum, bum, bum, bum, radio klausītāji. Nu, mūži dzīvo, mūži mācies, un man šķiet, ka arī mūsu pašu tēvzem izzināt, nu, varēs mūžīgi. Un kāpēc es tā pēkšņi par to sāku runāt, ieraudzīju rakstu, nu, pat kā vienā no portāliem. Unikāli atradumi un neatrisināts mīklis, kāpēc Baltijas jūrā ir tik daudz koka kuģa vraku. Nevēru vaļā un nelasu. Bet ko es noskaidroju, Anna? Tu zini leģendāro Čikāgas pieciešu dziesmu par kuģīti neibādi?
2: Nu, bet, protams,
1: tu
2: to.
1: Zini šī kuģa vēsturi?
2: Nezināšu.
1: Jā,
2: pastāsti.
1: Es arī nezināju un netaisos gudrs, bet pavisam nejauši. Brīvdienās uzduros uz vienu rakstu. Kuģītis neibādi bija leģendārs kuģītis, kurš no Rīgas devās uz Ainažiem un vadāja cilvēkus, vadāja preces. Un kuģītis vētras laikā, ar citu diezgan netālu no krasta, dažus kilometrus vien, ja nemaldos pie Skultes, nogrimā dažu minūšu laikā. Nu, un skaidrs, ka tur veicot pētījumus, viņi tur, nu, tas jau vismār bija tur 60. Gados, ja ne pat senāk. Mm. Un, nu, skaidrs, ka bija visādas krabiņas paņemtas un tā tālāk kuņo projām. Nu, lūk, un kaut kā veiksmīgi kapteinis bija izglābies. Šī bija tā reize, kad kuģi apkalpi pirmie bija pamintuši kuģi, nevis tie pārējie.
2: Jā.
1: Un bija ļoti daudz bojā gājušo, protams. Un par ko stāsts par to neibādi? Protams, stāsts ir traģisks, kuģītis ir leģendārs, un Čikāgas pieciešiem kaut kā izdevās to visu pozitīvi
2: ietvērt, vai ne?
1: Bet jūra parādus neaizmirst, un šī kuģa kapteinis nelaimīgā pēc dažiem gadiem ar citu kuģi kuģojot, nu, jūra paņēma to, kas pienākās, un kapteinis ir tur, kur viņam pienākās par to, ka viņš bija pamēdz kuģi pirmo. Paguglējiet, stāsts par kuģīti neibādi ir ārkārtīgi aizraujošs, lai arī drums un bēdīgs, un tas ir pierādījums tam, ka nu, mūži dzīvo, mūži mācies.
2: Nu redz, kā izrādās, nevienmēr viss ir tik skaisti, vai ne?
1: Kā skan, jā.
2: Kā skan, tieši tā. Ko lai saka, nu, uz tādas priecīgākas nots.
1: Jā, ar jaudīgākām skaņām.
2: Ar jaudīgākām skaņām. Nu, lai Aija un Dreiva un Aleks ienāk mūsu radio viļņos ar dziesmu.

0: 6:57 minūtes. Mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Latviešu hiti EHR. Braucam kopā.
2: Radio klausītāji, trešdiena. Tas ir mirklis, kad hiphops ienāk pilsētā.
3: Un ne tikai hiphops ienāk, ne saku, ka līdzi hiphopam. Nu, kā vienmēr, klāt nāk arī refers Ozols.
2: Protams, raidījums savā sulā šodien kopā ar punktu Z. Viss par un ap hiphopiskiem notikumiem Latvijā. Starp citu runājot par Ozolu, ja nemaldos, šī gada beigās ir milzīgs notikums Šombi arēnā, kurā atkal laiku varēsim pavadīt kopā, bet tad jau sīkāk, lai pulksten 7:00, tūlīt pat pēc raidījuma braucam kopā. Abi izstāst. Anna Krista.
3: Toms Barons.
2: Nu, līdz stundas beigām, nu, nedaudz dančīgāk un jautrāk. Viņas un Patriša, raķešu zinātne, Mārtiņa, recepte. Tiekamies rīt.
3: Čau!

0: Hip-hop kultūras nesējs FM viļņos un tīklā savā.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos.

0: saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 €. Cukurs Rimi 1 kg 59 €. Rimi.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāc Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem iegūmu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
8: Vidmuitas darbinieki uz Latvijas un Baltkrievijas robežas novērsuši 5000 cigarešu paciņu kontrabandu. Cigaretes atrastas kravas vilciena vagonā Indras muitas kontroles punktā, paslēptas zem rūdas gabaliem. Izņemtajām cigaretēm bija Baltkrievijas akcīzes markas. Vida aprēķinājis, ka nesamaksātie nodokļi pārsniegtu 29 000 eiro. Lietas materiāli nodoti nodokļu un muitas policijai, ziņo Delfi. Valkas novada pašvaldībā daļa darbinieku turpmāk līdz 2 dienām nedēļā varēs strādāt attālināti. Pašvaldība to skaidro gan ar degvielas cenu kāpumu, gan grūtībām piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu un piesaistīt speciālistus. Cēsu novada attālināti vismaz daļai var strādāt aptuveni 40% darbinieku, savukārt Valmieras novadā šādi iespēja pašlaik dota tikai aptuveni 10 speciālistiem, ziņo LTV. Nacionālā apvienība no partijas izslēgusi Saeimas deputāta amata kandidātu Valtu Dalbiņu saistībā ar viņu izteikumiem sociālajos tīklos par sievietēm un vardarbību. Partija norāda, ka šādi uzskati nav savienojami ar tās vērtībām. Dalbiņš apgalvo, ka viņam piedāvātie citāti ir sagrozīti vai izrauti no konteksta. Viņa izslēgšana no partijas gan neliedz turpināt kandidēt Saeimas vēlēšanās, ziņo LSM.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Hei, čau, te Dons.
11: Hei, te Lili.
12: Hei,

0: Jā,
1: jā, jā, jā, jā, tagad runās punkts uz zi.
2: Sveiciens visiem, prieks, ka esi kopā ar mums. Tu klausies savā sulā raidījumu par hip-hop, kultūru un cilvēkiem, kur tu rada un dzīvo. Jaunumi, sarunas, viedokļi un Latvijas hip-hopa klasika. Es esmu punktu zī, aiziet. Šodien pie mums cilvēks, kuram Latvijas hip-hopā šogad ir ļoti īpašs gads. 30 gadi uz skatuves un 20 gadi kopš albumu, kas kļuva par vienu no Latvijas repa atskaites punktiem. Un priekšā vēl viens liels vakars Xiaomi arēnā. Šodien ciemos Ozols.
3: Yeah, čau, čau. Visu.
2: Čau. Nu, pastāsti mūsu klausītājiem, kas jauns notiek tavā dzīvē.
3: Jā, nu, principā, pareizi pieminēja neliela kļūdas 25 gadu debijas albumam.
2: Bet
3: tas tā. Bet, principā, jā, gatavojamies šim te notikumam ar savu komandu, paralēli rakstu arī šo to jaunu. Es ceru, ka kaut kas ir nonāks drīz publiskā telpā. Ir kaut kāda treka, kas ir uzkāršas. Principā, es pie jauna materiāla strādā. Viņš šogad visdrīzāk neiznāks. Bet galvenais, protams, ir arēnas konts. Un svinam arī cieņas un mīlestība albumu tos 25 gadus, sākām to mājā ar veldzētā tā kā izstādi, tagad arī domā procesā ir pārdagojām murāls.
2: Es tieši redzēju, ka bija plānots laikam otrdienā.
3: Jā, mazliet ir aizkavēšanās mums tehnisks, bet ceru, ka ne uz ilgu laiku mēs pārnesīsim šo datumu. Un principā, jā, tā kā iespējams kāds vēl mazs tāds labs pasākums būs pirms pašas arēnas nelielā cilvēka lokā, bet ja tāds būs, tad noteikti no savos sociālos tīklos noinformēšu visu, bet, protams, galvenais 5. Decembris arēna.
2: Jā, gatavojamies uz to un pērkam biļetes laicīgi.
3: Jū.
2: Tā kā tā. Labi, kustēsimies tālāk, paklausamies dziesmu no Galaktika, Marko un Ozola, skaisti dzīvot neaizliegs.
3: Let's go.
2: Let's go.

0: hip-hop industrijas aktualitātes.
1: Mēs esam atpakaļ un tu klausies savā sulā un šodien ciemos pie mums ir Ozols. Mēs varētu kopā iziet cauri Latvijas hip-hopa scēnas jaunumiem un tuvākajiem nozīmīgajiem notikumiem. Let's go, ne?
2: Yes.
1: Kas mums te ir? 10. oktobrī Rīgā Angāra koncerta zālē tiks svinēt Hip-Hops LV jubileju, kur uz viens skatuves kāps Prusaks un Prospekti. Tāds interesants kombo.
2: Jā.
1: Kas mums te vēl tuvākais? 2. oktobrī Ķīpsalas izstāžu zālē norisināsies studentu mūzikas festivāls Study Fest, kur uzstāsies Singapurs Satīns, Prusaks, Mūts un vēl daudz citi.
2: Jā, pareizi.
1: Un rekur vēl viens tāds interesants notikums. 23. oktobrī notiks Buša koncerts nevietā 20.
2: Jā.
1: Lot, kas tiek veltīts viņa debijas albuma 20 gadēji.
2: Tas savulaik bija ļoti tāds,
1: tāds spilgts notikums tajā laikā, kad tas iznāca.
2: Jā, sveiciens Bušam.
1: Sveiciens Bušam, jā. Nu, un 5. decembris Xiaomi Arena Ozols cieņa un mīlestība.
2: Jā.
1: Nevaram sagaidīt.
2: Galinieks arī gatavo kaut ko, arī galiniekam.
1: Jā, galiniekam arī, es redzēju, būs koncerts, tā kā sakojam līdz. Un nākamgad arī vēl viens liels notikums Xiaomi Arena Double D shows.
2: Jā.
1: Dennis un
2: Sudrabs un I Mean Love, arī tā es I Mean Love sartais konstiši solo, jā. Pareiz VFA.
1: Daudz, kas notiek, paskatāmies, kas te notiek Latvijas vietējā mūzikas tirgu. Es čekoju, ka šonedēļ, precīzāk pagājušu nedēļu Spotify top 50 bija atrodams 16 dziesmas, kas pārstāv latviešu hip-hop.
2: Wow, tas ir 16 baigi. Dziesmas.
1: Jā, to vidū ir Finķis, Singapurs Satīns, Denis, Sudraba sirds, Mood. Tik daudz laikam nav bijis, jo esmu sekojis ik nedēļu tams līdz, un tas ir nozīmīgs cipars.
2: Jā. Jā, tas ir liels cilvēks.
1: Tas pierāda, ka latviešu hip-hops ir pieprasīts. Un ja gribam, lai šitā kultūra aug, klausīsimies vietējo mūziku un atbalstīsim savējos. Runājot par savējiem, paklausamies Anša un Goča darbu atpakaļ.

Kāds tajā sagadīja nāvu un arī pavadīja bērnību savu. Kāds sauc to pahūģi, taisšķības ej uz mani, ka tam cauri esi bēmīgs brauc. Jauna mamma tik ātri stumsa uz rats, viņas bēbīt straudi. Čels pie papirtei kantora, trubā kaut ko dara, viņam dabūt vajag savu.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Ok, mēs turpinam būt savā sulā, tikko noskanēja Ansis un Goča ar dziesmu atpakaļ uz 10.05. Varbūt pievēršamies vēlreiz tam lielajam pasākumam un albumam Cīņa un mīlestība. Yes. Vai tev pašam ir tāds sajūta, ka viņš ir 25 gadus vecs, tas albums?
2: Nu nē, ziņā, baigi kaut kā tā sāc satīt to filmu atpakaļ un tad... Brīžiem liekas, ka tie ir kaut kādi 10 gadi, 15, bet ne 25, jo, ziņā, tās dziesmas atsevišķas no tā albumas joprojām izpildu arī katrā koncertā, un līdz ar to tā liekas, ka tā distance nav tik liela, bet, protams, kad sāc kaut kā tīt atpakaļ visu to filmu un domā un eit cauri, tad ir tāds nostaļģisks moments, ziņā, es vēl arī vienu brīdi. Mēs jau tā kā pievērsām bišķiņu uzmanību tam albumu, ka viņam bija 20 gadu jubilē, bet tad viņš tika, man liekas, kaut kur vienkārši ielādēts. Un šajā gadā šis albums vēl zīmīgs ar to, ka mēs viņam diezgan daudz atbilstoši tam visam konceptam izdevām arī merču.
1: Jā.
2: Un plāts formātā.
1: Jā, bija pamanījis, ka vinils
2: iznāca. Vinils formātā iznāca arī šī plāta ar tādu apdeitotu dizainu, ko palīdzēja man taisīt viens no cilvēkiem, kas arī daudz ar dizainiem nodarbojās. Andrejs un ar viņu arī kopā te tolu sev nevien treniņu tarp, mēs vēl palaidīsim arī apritē.
1: Veco editu?
2: Jā, man...
1: Nevar sagaidīt, tas bija mērķis tajā laikā.
2: Jā, samta treniņu tarps, principā, tā kā ap to albumu esam, ko zinām, bāzi uztaisījuši šogad, un man bija tas pamat mērķis tiešām, nu tā, viņam arī nu, kaut kāda, tikai manā kontekstā ir nozīme, šis albums, principā, sanāk, ir pirmais latviešu valodā pilnmetrāžas albums.
1: Okay.
2: Jā, jo pirms tam bija grupas Fact albums angļu valodā, pēc tam rakstījās studijā Rulemakers, kas bija side projects, jā, bet viņš
1: Fact
2: tā arī...
1: vēl vēlāk bija, jā.
2: Jā, nu, respektīvi, tas side projects arī neieraudzīja to gaismu. Mm. Jā, un tad, principā, šis bija tas pirmais, un tajā pašā gadā arī noteikti jāpiemina arī grupas STA albums Pilsētas skata, tā kā šī divi albumi, principā šogad 25 gadus. Un nu, man bija tas sajūta, ka jāizceļ noteikti kaut kas no tā albuma, un mēs arī īpaši noteikti arī mazliet atklāšu kārts, mēs arī esam īpaši sagatavojuši īpašu programmu arēnas kontekstā attiecībā par šo albumu, attiecībā par albuma aranžiju. Es domāju, ka tā būs tāda īpašāka un savādāka nekā vienkārši tādā, es teiktu, nezinu, vai lielā koncertā vai arēnas koncertā konkrēti albuma Cieņa un mīlestība tām atsevišķām dziesmām, ko mēs gribētu izpildīt 5. decembrī. Pie viņa aranžījā mēs strādājam, lai to izdarītu lielā cilvēku grupā, lai tas izskanētu.
1: Tā tad būs viesmākslinieki visādi?
2: Es pat teiktu, ka vairāk būs instrumenti.
1: Instrumenti
2: būs ļoti daudz, jā.
1: Ļoti interesanti.
2: Tur neatklāšu pagaidām visu kārstāģis paliek bišķi.
1: Kad tu pats pēdējo reizi noklausies visu albumu no sākuma līdz beigām, ir bijis tāds moments kaut kad pēdējā laika atceries?
2: Nu jā, redz, man bija vispār jāizno. Es tieši, kad biju 20 gadu vai tagad vēl nesen, bet mēs viņu esam YouTube arī ielējuši, viņš Spotify ir, un tad es paklausies tīri izanalizēt, cik tam albumam, kuras dziesmas ir izturējušas laiku, kuras varbūt tās dotajā brīdī liekas, nu, neesam par šo pārliecināts, jā. Nu, teiksim, man tādā kritiskā analīzē no malas, bez kaut kādām tādām mīkstinošiem apstākļiem, bija lietas, kas, ko es, protams, varbūt tās pamainītu šogad no malas to skatoties, bet bija lietas, kas pārsteidzoši bija izturējušas laiku, arī bez tām, ko mēs pat bieži izmantojam vai dziedam tur koncertos, teiksim, tur tā pati Cīņa vai Rajons, vai tur ko ar kurtu šīs dziesmas bieži skan koncertos, bet arī atsevišķi citas dziesmas. Nu, bija kāda sava enerģija, zin kā, bieži vienos sakatī pirmie debijas albumi viņa tādi izsalkušāka un varbūt to arī tur jūt. Tā kā, nu, principā, jā, ir kaut kādas lietas, ko es varbūt pamainītu šodien no malas skoties, bet, nu, ir, protams, nu tā, neteiksim, ka jocīgi, bet, nu kā, nu, laiks ir pagājis, zin kā, un, bet, nu, tas laikam saturs, ko reper runā, nu, viņš laikam iet jau gadu desmitiem, nu, nav tā, ka kaut ko mēs kardināli savādāk šodien sākam, jā.
1: Kaut kā tā. Ok, pirms mēs kustamies tālāk, varbūt tu vari ieteikt kādu dziesmu, ko mēs varētu palaist radio ēterā no vietējiem repriem?
2: Yes, tā es tagad domāju, ko mēs varētu palaist. God damn it. Kas tagad tāds smuks, skaists un pūkains ir iznācis nesen ārā? Tā, to man bišķiņ padomāt. Pruskam tikai tūlīt nāks ārā, viņa jaunais treks, ko viņš Korejā ierakstīja. Jā. Viņam nāks, es tā tikai ātri domāju, galvenieks ar man liekas neko vēl nav palēdz, vai ne?
1: Aha.
2: Kas vēl tāds...
1: Kas mums tam daudz jau kas
2: daudz jau,
1: daudz jau bija daudz pēdējā laikā, tur bija, ir bijis gan Skutelim albums, Elfiņam bija.
2: Elfam bija albums, jā. Īstenībā, lai skan kaut kas no Elfu, let's go.
1: Paklausamies Elfu, dēļ šī rapas.
2: Jā.

0: Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana ir negrib ietekmē. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un krūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Ja tu tikko pieslēdzies, šis ir raidījums Salā Sulā. Mēs turpinam sarunu ar Ozolu. Kas tev šobrīd Latvijas hiphopā patīk visvairāk?
3: Nu, man liekas, tā dažādība, redzi, ir dažādi skanējumi, dažādi virzieni, ir jaunā paudze, kas vairāk stādu kaut kādu rage type of tādu skanējumu balstās, tad ir tāda kaut kāda klīnikas ierakstu skanējums, ja varētu tā teikt, jā. Ir tie paši celmlauši, tā kā Skūtels vai Jānis, kas mēģina turēt tādu underground skanējumu arī visu laiku pat arī, jā, ar Jānisim pat ir diezgan skaišs albums jaunais, jā, tik un tā viņš pamanās viņā iepīt tādu savu attieksmu un tādu underground skanējumu. Tie pašā laikā ir arī pilnīgi, nu, cits virziens, tā kā jūs, teiksim, tā kā mūda arī savu auditoriju, savu kaut klausītāju patērētāju satraduši, tā kā es domāju, Denis, jā, Double D čaļi, man liekas, ka Denis ar otru Denis arī dotā brīdī rāda tādu savu ceļu iet un ar savu skanējumu ir atnākuši un vadās pēc saviem kodiem principiem un vadās pēc savām, nezinu, kaut kādām kritērijiem, vērtībām, arī diezgan liela panākuma, nevar to noliekt, mēs visi to redzam un apsveicam noteikti Džekus, abas divas ar lieliem panākumiem, vēl ar viņiem piepildās arēnu, lai viss izdodās. Tā kā īstenībā daudzšķiļtnēns, tas viss skanējums, man tas jau arī tas foršākais ir.
2: Jā,
3: nu?
2: Jā. Varbūt no jaunajiem artistiem ir kāds, ko var izcelt.
3: Jā, super fresh, nu man arī, es tad principā arī rakstu albumu jaunu un cilvēku grupu, kas ar manīm arī komunicē un domā par kaut kādiem džekiem, tad, nu, dotā brīdī, laikam, es vairākus džekus pamanījis, bet man arī pat teica, varbūt tās ir vērts padomāt kaut kādas sadarbības, bet, nu, es tā ļoti lai teikt, ka spilgti kāds ir iekritis man acīs, tad es teiktu, nē, man patīk tīri konceptuāli, kā galvenieks kustās, tas viņa viss koncepts, ka viņš pie lietām ne tikai tā, kad izmet albumu vai izmet kaut ko, bet viņš tādu taisa tādu veselu notikumu no tā, tas ir kaut kas taustāms, tas ir kaut kas redzams, tas ir kaut kas, nu, tāds, kad tam ir vairāk tāda daudzšķiļtnēnība arī pašā projektā, jā. Viņas noteikti tā izcelt no jauniem, kas man patīk, kā viņš gatavojas solo koncertiem, viņš tur ņemās čakarējās un tur varētu viņš to nedarīt, šoreiz vienkārši uzkāpt uz skatos, bet tas man esi forši, nu, bet tāda galīgi fresh man tieši personīgi nav iekritis. Man iekritis, teikšu godīgi, viens no tādiem international beatmakeriem, kas ir taisījis daudz priekš Amerikas rēperiem, priekš Schoolboy Q beats, priekš vēl daudziem ļoti skaļiem vārdiem. Viņš nav tik zināms lokāli, bet es ar dotā brīdī ar viņu esmu tādām iespējams potenciāli, iespējams sadarbībā uz albumu vienu no trekiem. Tā kā beatmaker mums ir, Willis ir tāds čalis, jā, beatmakers diezgan zīmīgs un, nu, nosacīti ar skaļiem, ļoti skaļiem aktuāliem Amerikas vārdiem dotā brīdī ir strādājis šogad, pagājušajā gadā. Par viņu viņš šajās te platuma grādos baigi sev nepazīstinē skaļi. No reperiem es domāju, jā, gaidam, ka kāds tiešām labi, jā, nu, tas pats klīnika ieraksta kliks, viņu jaunākais artists Zaldāts arī skatās, ka tas, jā, teiksim,
2: tas arī kaut kur parādās ar labu materiālu.
3: Jā, viņš izskatījās jau daudz, man liekas, kad jau pārliecinošāks, uzmaz, kad es vasarā redzēju fragmentā ar viņu Straumas festivālā, jā, tad, teiksim, tas bija tas, kas man arī likās, ka Čalis ir jau kaut kādā, varbūt, nu, nākošā čepterā iegājis, man nākošā plauktā jau iekāps, jā.
2: Ok, laba atbilde. Klausies, man gribētu uz zin, ko zināt? Tavējo top 5 reperu lista.
3: Jā.
2: Nu, ko tu teiksi? Nav obligāti secībā.
3: Jā, jā. Bet, ok, tas forši, ka nav secībā.
2: Jā. Vienkārši nosauc 5, kas tavuprāt ir.
3: Jā. Lai iet Ancis, lai iet Roļiks. Ancis, Roļiks, Zancis, Viesulis, skūtēls.
2: Aiziet, lieliski atbild. Ok. Un kurš tavuprāt ir nenovērtētākais Latvijā?
3: Nenovērtētākais? Yeah. Es domāju, Goča.
2: Goča?
3: Goča nenovērtētākais, jo viņš ir miljons trēka autors. Yeah. Viņam laikam ir kā 1000 neizdot trēki. Kas vēl... Zancis kaut kādu iemeslu dēļ.
2: Jā, kaut kā man arī tā liekas, ka ir pelnījis vairāk uzmanību.
3: Vairāk uzmanību Zancis ir pelnījis. Nu jā, laikam pagaidām.
2: Tie arī ir. Teikt, varbūt jā. Tieši uz šitā viļņa, varbūt arī kaut ko no tā varētu atskaņot, kas pirmais prātā ienāks Zancis. Ir kāds gabals, ko varētu mēs tagad palaist?
3: Jā, lai iet rotaļstrēks, ne?
2: O, jā, tas ir ļoti labs
3: strēks. Let's go.
2: Lai iet Zantikvariāts rotaļā.

0: nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar MTECO inhalācijas šķīdumiem!
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Rajana. Jā, jocīgi parasti, nu, ir okay. Rajons vai kaut kas tāds, kā 1979, viņš kaut kādā ziņā ar enerģiju ir laba.
3: Aiziet, tad to arī uzliekam pakt.

0: klausās!
1: Viesim ir ko teikt!
2: Tu klausies raidījums savā sulā, un tagad ir pienācis laiks hiphopa duelim. Ozol, tagad mēs uz brīdi aizmirsīsim par diplomātiju, es tev došu divas izvēles. Tu izvēlēsies vienu, uzvarētājs paliek un nākamajā raundā satiek nākamo. Varam šitā izdomāt? Šoreiz tās būs dziesmas. Labi?
3: Labi.
2: Vieglāk nekā ar izpildītājiem, vai ne?
3: Vieglāk nekā Denisam.
2: Jāp. Ok, Gačo vējiem līdz vai Fiņš raķešu zināt?
3: Fiņš.
2: Ok, Fiņš raķešu zinātni vai Gustavo jautājums?
3: Jautājums.
2: Ok, Gustavo jautājums vai Ansis rokas?
3: Jāsaprot, tas
2: Tas ir priekš tevī.
3: Jā, es domāju, tas
2: uz šo ir
3: tā trēka vispār pienesums, vispār tāds globālais pienesums un tā tālāk. Dziesma, Anģa dziesma vēl nav tik ilgi nodzīvojis, kā jautājums. Lai iet jautājums.
2: Ok, Gustavo jautājums vai Sudraba sirds vēl vienreiz?
3: Nu, laikam, zin kā Sudrabs ir mans bračons liels, vai ne? Lejiet vēl vienreiz.
2: Aiziet, ok, labi. Vēl vienreiz no Sudraba sirds vai Viesuls Itālija?
3: Jā. Lejiet Sudrabs.
2: Ok, Sudraba sirds vēl vienreiz vai STA labais puika?
3: Labais puiks.
2: Ok, mēs esam noskaidrojuši šīs dienas uzvarātāju. Paklausīsimies tad arī šo uzvarošo dziesmu no STA labais puika.
4: Baltie un melnie, labie un ļaunie, ja ne

0: klasika, kā izturēta sula.
1: Mēs turpinām būt savā sulā. Ozo, tu esi redzējis Latvijas hip-hopu no ļoti agra sākuma. Un varbūt mēs varētu izcelt kādu leģendāru gabalu, kuru tu gribētu, lai jaunā paudze zin.
2: Lai izcelt kādu, lai es
1: gribētu?
2: Es domāju, iepriekš minēto patiesībā labais puika, man liekas.
1: Nu, tas jau mums noskanēja.
2: Noskanēja.
1: Jā. Varbūt vēl kādu gabalu, kas ir pelnījis savu gaismiņu puķītis savus.
2: Paklausās albumu Armanda, kas ir kas.
1: Ok, labi. Kādu dziesmu mēs varētu palaist no viņa? Atkal šķiet, kuru man nevajadzētu ļoti cenzēt.
2: Es domāju, tur principā, kur dziesmi ir vērā ņemam, bet es nesen tieši satiku Armandu vienā pasākumā. Es ar viņu uztaisīju. Bils, tur ir Rīkijs, Armands, tie dotā brīdī man tādi divi personāži, ko starpā man bija, nu, priekš manim tas bija moments, ja viņa vlogs bija vienā backstage'ā, mēs uztaisījām bildi kopā. No Armands līdz pateikšu, kas varētu izskanēt. Man sauc Armands, es esmu vienkārši, man es biju, kas tas nesmu skatu savu.
1: Ok, mēģināšu atrast to dziesmu, es skatos, ka Spotify'ā viņa nav.
2: Nav mazs albums, jā, tā kā tev būs jāpačakarē.
1: Es mēģināšu atrast.
2: Tev būs DC++ plus jāslēdz.
1: Ok, nu skatamies, klausamies Armanda dziesmu aiziet.
2: Es nevi, man sauc Armands.
1: Man šķiet, ka jā, vai varbūt tie bija 13 atslēgas vārdi.
2: Jā, man liekas, ka arī tāds.
1: Varētu būt?
2: Man liekas, ka tas bija tas, jā.
1: Jā?
2: Jā, man liekas, jā.
1: Ok, klausamies to.
3: Ir daudz tādu cilvēku, kas runā nevis to, ko domā, bet to, ko vajag. Un smaida. Nevis tad, kad grib, bet tad, kad vajag. Un liendās rīt. Tiem, kam vajag, un tad, kad vajag.

0: cilvēkiem, kur nebaidās pateikt to, ko domā. Paldies, un mēs tiekamies jau nākamnedēļ. Klausies mums katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti. Un pirms atvadāmies, Ozo, ko vēlies nodot mūsu klausītājiem?
1: Jā, ja neesat dzirdējuši, noiet paklausieties mūsu kopdarbu DJs Dubra, DJs Rūts, Ozols, Krisi, kaut kas deg. Let's go!
0: Let's go! Klausamies to un tiekamies jau nākotnē. Visu labi!

Hiphops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ, šajā pašā laikā. Peace!

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Raum.
3: Mēs esam grupa Eridana.
2: Šeit labvēlīgais tips Fred.

0: Dallas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Visu, ko gribu.
1: Parakskaitu, lai būtu normāli.
2: Dības branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas atspilti, bondi maks.

0: Viņš savējie EHR latviešu hiti.
1: YDJ un Alese Haima. Atkārtot vēl.

0: brīdinājumā
1: Raums peldi tālāk.
0: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg, tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emilija, prom no tevis.

0: viņa grib tik daudz.
1: Stāsts nav garš, stāstam jau beigas, viņa vēl smaida, bāzams pie tējas klusējam, abi bija skulpsti uz trepēm.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te ir citi zēni!
3: Čau, šeit Elizabete Gaila.
4: Sveiki,

Mūzika un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas.

0: vesels gads.
1: Un tik daudz labu dziesmu.
0: Bet uzvarēs tikai viena.
1: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
3: Tu klausies EHR latviešu hiti.
4: Es zinu tevi no galvas.
3: Mjūzīk un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.

0: tu. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Stībelis. Radio.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: piedalīsies, uzzini vairāk e-top LV.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu stopkarti piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
0: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Hei, es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
3: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
4: Kains.
5: Sveiki, te Lauris Reiniks.

Un tagad klausies savējos EHR latviešu hiti. Sudden Lights. Negribu piezemēties.

0: τελευταία σου χίτη.
1: Bienvenue à Piedzīvojumi. Tu un es.
2: Tik

0: Mēdājumā
1: atvara dzīve mūsu mēdā. Dzīve mūsu mēdā.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Hei, te The Sound Poets.
3: Te Singapūras satīns.
4: Hei, teksta beis.
5: Kato. Portāls.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies. Tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, degustāvo.
3: Mans sauc Ansis.
2: Hei, čāvinieks, tev ozols.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Rindari un Baiba Bite. Nesatikšanās.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā,

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Nē.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

skan latviešu hiti. Carnival Youth, Alvas Zaldātiņi.

Varbūt tā bija apstākļu sekatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manēs sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju te laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: Latviešu hiti.
1: Jauns mēnesis. Jā un

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
3: Čau, te gads sirva no mesa.
2: Te algar-

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: mājās kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Nora Bumbiere un Roberts Lejasmējers.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Latgalīšu reps un Diona. Porkē par kū.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Kristīna Pāži.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.